Slijedi biometeorološka prognoza. A vrijeme za biometeorološke prilike je slično kao i proteklih dana, ugodnije jutro, prije podnevni sati, zatim osjetni porast temperaturnih vrijednosti i relativno nepovoljne biometeorološke prilike. Poželjno je ne pretjerivati s aktivnostima i ne izlagati se duže suncu, obzirom da će biti vruće uz visoke vrijednosti UV indeksa. Sa noćnim satima malo svježije i zaženije u dijelu Bosne, što će omogućiti mirni san.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

U posljednjih nekoliko godina, prema zbirnom pregledu ulaganja koja se teritorijalno mogu vezati za gradove i općine, ukupna vrijednost kapitalnih investicija sa kantonalnog nivoa iznosi 100.813.538 maraka, a ulaganjima su obuhvaćene sve lokalne zajednice na području Tuzlanskog kantona, saopćeno iz kantonalne vlade. Za projekte vodoprivrede planirano je skoro 47,6 miliona maraka, dok je za regionalnu i lokalnu putnu infrastrukturu predviđeno dodatnih 39,7 miliona. Za kapitalna ulaganja u obrazovne ustanove planirano je više od 8,27 miliona maraka. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku kojom je odobren iznos subvencije troškova ishrane i smještaja studenata u studentskim centrima u Federaciji. Za ove namjene, za redovne studente prvog ciklusa studija sa područja Tuzlanskog kantona, koji prvi put upisuju odgovarajuću studijsku godinu, a koji tokom akademske godine borave u studentskom centru u Sarajevu, studentskom centru Univerziteta u Mostaru, Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta u Zenici i Studentskom domu Islamske zajednice u Sarajevu, odobreno je 249 maraka mjesečno po jednom studentu. Treba istaći da će u istom iznosu biti sufinansirani studenti smješteni u Studentskom centru Univerziteta u Tuzli. Vlada Tuzlanskog kantona je dopunila program podrška povratku prognanih lica za ovu godinu. Time je omogućeno ponovno raspisivanje javnih poziva za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz povratničkih zajednica do visine preostalih neutrošenih sredstava. Za stipendiranje redovnih učenika srednjih škola i studenata sa područja povratničkih općina i gradova u Republici Srpskoj koji se školuju, odnosno studiraju na području Federacije, program je planirano po 100.000 konvertibilnih maraka, odnosno ukupno 200.000. Kako bi uskladilo i objedinilo aktivnosti u okviru predstojeće manifestacije Dani evropskog nasljeđa 2026. godine, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona organizovalo je sastanak sa predstavnicima ustanova kulture i javnog preduzeća kojima je osnivač ili suosnivač Skupština Tuzlanskog kantona. Kantonalna vlada je za ovogodišnje Dane evropskog nasljeđa i programske aktivnosti kojima koordinira resorno ministarstvo namijenila 30.000 maraka. Tema ovogodišnjih Dana evropskog nasljeđa je obilježavanje 400. godišnjice Behram-Begove biblioteke. Bosnu i Hercegovinu je u julu ove godine posjetilo 235.825 turista, što predstavlja povećanje od 25,3% u odnosu na juni ove godine, te rast od 3,6% u odnosu na juli prošle. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, turisti su ostvarili ukupno 510.876 noćenja, što je za 31,5% više nego u junu ove godine i za 5,5% više u odnosu na juli prošle. U ukupnom broju ostvarenih noćenja domaći turisti učestvovali su sa 26%, dok je udio stranih iznosio 74%. Najviše noćenja među stranim gostima ostvarili su turisti iz Turske, Saudijske Arabije, Srbije i Hrvatske. U Sarajevu se danas održava sastanak o razvoju zračnog saobraćaja, unapređenju aviopovezanosti Bosne i Hercegovine infrastrukturnim projektima te mogućnostima jačanja saradnje sa evropskim aerodromskim sektorom, najavljeno iz Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. U okviru manifestacije Ljeto u Tuzli u organizaciji grada Tuzle, dječji hor Slavuj koji postoji već deceniju priredio je koncert pod nazivom Slavuj pjeva djeci Tuzle. Na koncertu su izvedene poznate i omiljene dječje pjesme, ali i pjesme koje su obilježile Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet. Sport. U toku su radovi na sanaciji i proširenju atletske staze gradskog stadiona Tušanj u Tuzli, koji uključuju izgradnju nove zaštitne ograde sa istočne strane stadiona. Vrijednost projekta je 832.090

0: 5 konvertibilnih maraka sa uključenim porezom na dodanu vrijednost. Projekt je nastavak kontinuiranih ulaganja u sportsku infrastrukturu grada Tuzla.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24 stepena, a najviša dnevna od 28 do 34, na jugu i sjeveru zemlje do 36 stepeni. Bile su ovo vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.
2: Teka radio.

0: U srijedu u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima u po Bosni može biti lokalnih pljuskova. Vjetar slab, umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 11 do 17, a najviše dnevno od 30 do 36 stepeni. U četvrtak jačino oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu i pljuskove. Lokalnu kišu moguće je pojava grada. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Jutarnje temperature od 13 do 18, a najviše dnevne od 24 do 30 stepeni.
1: sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Halo,
1: hej, čao,
0: ja sam.
1: Zar mi ne znaš glas? Zvao sam te, nisi bila tu.

Da li ti sjećanje luta sve do mora i jutra na oboli kad sam prespavao tu? Da li ti stvari u sobi gube vrijednost i bijede? Da li zuriš u svoja vrata i čekaš na mene?

pitam se jesi li sama večeras. Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, a da nikad ne saznam zašto. Dušo, lagala si kad si rekla da me voliš. A ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je ona. Ja stojim sam sa prazninom svuda oko sebe. Ti se vjeruj mi više nećeš usladiti. A ja znam da je vrijeme i da se zavijesa spušta.

0: godine, te rast od 3,6% u odnosu na juli prošle. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, turisti su ostvarili ukupno 510.876 noćenja, što je za 31,5% više nego u junu ove godine i za 5,5% više u odnosu na juli prošle. U ukupnom broju ostvarenih noćenja domaći turisti učestvovali su sa 26%, dok je udio stranih iznosio 74%. Najviše noćenja među stranim gostima ostvarili su turisti iz Turske, Saudijske Arabije, Srbije i Hrvatske. U Sarajevu se danas održava sastanak o razvoju zračnog saobraćaja, unapređenju aviopovezanosti Bosne i Hercegovine infrastrukturnim projektima te mogućnostima jačanja saradnje sa evropskim aerodromskim sektorom, najavljeno iz Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. U okviru manifestacije Ljeto u Tuzli u organizaciji grada Tuzle, dječji hor Slavuj, koji postoji već deceniju, priredio je koncert pod nazivom Slavuj pjeva djeci Tuzle. Na koncertu su izvedene poznate i omiljene dječje pjesme, ali i pjesme koje su obilježile Međunarodni festival dječje pjesme Majski svijet. Sport. U toku su radovi na sanaciji i proširenju atletske staze gradskog stadiona Tušanj u Tuzli, koji uključuju izgradnju nove zaštitne ograde sa istočne strane stadiona. Vrijednost projekta je 832.095 konvertibilnih maraka sa uključenim porezom na dodanu vrijednost. Projekt je nastavak kontinuiranih ulaganja u sportsku infrastrukturu grada Tuzla.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24 stepena, a najviša dnevna od 28 do 34, na jugu i sjeveru zemlje do 36 stepeni. Bile su ovo vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.
2: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa radija Tuzlanskog kantona.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. A vrijeme je za našu novu radijsku kockicu na talasima TK Radija. Idemo nešto saznati o prašumama. To doslovno znači stara šuma. Tip je vegetacije kojim se nazivaju one šume koje su od svog nastanka se razvijale uz malo ili bez imalo uticaja čovjeka. Šume pokrivaju oko 31% površine planete, a zaslužne su za opstanak većine svjetskih biljnih i životinskih vrsta. Čak polovina svjetskih šuma nalazi se u samo 5 država.
2: Radio Kockica.
0: Amazonska prašuma je najveća na svijetu, te je ujedno i ona sa najvećim biodiverzitetom. Proteže se kroz čak 9 država: Brazil, Boliviju, Kolumbiju, Ekvador, Francusku Gajanu, Peru, Gvajanu i Venezuelu i Surinam. Najveći dio, na više od 6 miliona kvadratnih kilometara, odnosi se na Brazil, i to čak 60%. Dom je čak 10% svih vrsta na svijetu, a skoro svakodnevno se otkrivaju nove. Ime joj je dao španski istraživač Francisco de Orleana 1542. godine. Bio je prvi Evropljanin koji je otišao duboko u to područje, gdje je vidio mnogo plemena žena ratnica koje su ga podsjetile na Amazonke iz grčke mitologije. Prema međunarodnoj studiji, skoro polovina amazonske prašume mogla bi nestati do 2050. godine zbog suša, krčenja šume i požara. Navodeći da je 38% Amazona degradirano zbog sječe šuma, požara i ekstremnih suša, naučnici smatraju da bi 10 do 47% svih prašuma moglo biti uništeno do 2050. Ako nivo vlažnosti nastavi ovako opadati, predviđa se da će Amazon se pretvoriti u sušno područje. Amazonske šume, čiji je ekosistem u velikoj mjeri zavisi od padavina, opisane su kao pluća svijeta, jer proizvode većinu kisika kojeg mi udišemo. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta nešto smo saznali o prašumama.

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

poljupcu nađu moje usne i tvoj vrat. Otkri

Dobro jutro, cijenjeni slušalci iz studija Radija Tuzlanskog kantona, gdje su ovoga jutra vaši domaćini Amila Arnautović i Miralem Terzić. Osvanulo je, ako ste već izlazili, prohladno jutro. U Tuzli je jutro izmjereno samo 9 stepeni. Ostanite u svojim domovima ako ne morate na posao, škole, dom zdravlja. A u našoj zemlji danas se očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 28 do 34. Dobro došli u idealno jutro radija Tuzlanskog kantona.

0: Te ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish, tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lili 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marku 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Divan Hana, bosansko-hercegovački muzički brend na koncertima pred domaćom publikom. 17. septembar, Dom kulture Brčko. 18. septembar, BKC Tuzla. 19. septembar, BKC Gračanica. Dođite da širimo sevdah zajedno. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba.

Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.
1: Slijedi biometeorološka prognoza. Vrijeme za biometeorološke prilike slično kao i proteklih dana, ugodnije jutro, prije podnevni sati, zatim osjetni porast temperaturnih vrijednosti i relativno nepovoljne biometeorološke prilike. Poželjno je ne pretjerivati s aktivnostima i ne izlagati se duže suncu, obzirom da će biti vruće uz visoke vrijednosti UV indeksa. Sa noćnim satima malo svježije i zaženije u dijelu Bosne, što će omogućiti mirni san.

0: 69 drugi put.
1: Rekvizite pokutu tiši broj ljubavaca.
2: Lako da pustiti.
3: Ćao, vidimo se sutra.
4: Ćao, ćao.

Apoteka Info. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci Radija Tuzlanskog kantona, pratite idealno jutro radija. Za vas smo kao i obično prikupili servisne informacije za protekla 24 sata. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona javljaju da je javni red i mir narušavan jednom. Evidentirano izvršenje 5 krivičnih dijela. Na području kantona dogodilo se 11 saobraćajnih nesreća u kojima je 5 osoba zadobilo lakše tjelesne povrede, a o povredama jedne osobe ljekari se nisu izjasnili. U 6 nesreća zabilježena je samo materijalna šteta. Iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla za protekla 24 sata pruženo je 225 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 4 tehničke intervencije i gašenje 2 požara niskog rastinja. Naselje Lipnica kao i ulica Mušinac u Tuzli trenutno su bez vode zbog kvara na cjevovodu. Uredno je snabdjevanje vodom u svim ostalim gradskim i prigradskim naseljima grada Tuzla. Uredan odvoz smeća i higijena grada.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijepan pozdrav, cijenjeni slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona u ovoj godini realizuje investicioni ciklus vrijedan više od 100,8 miliona maraka. Kapitalnim ulaganjima obuhvaćeno je svih 13 gradova i općina na području kantona. Najveći dio sredstava, gotovo 87 miliona maraka, bit će usmjeren u vodnu i putnu infrastrukturu. Učenici i nastavnici osnovne škole Hasan Kikić u Gradačcu od danas će imati bolje uslove za održavanje nastave tjelesnog odgoja i sportske aktivnosti. U ovoj školi bit će svečano otvorena novoizgrađena fiskulturna sala. Svečanosti će prisustvovati predstavnici vlade i skupštine Tuzlanskog kantona, resornog ministarstva i grada Gradačca. U Tuzli se nastavlja rad drugog međunarodnog naučnog simpozija Bosna i Hercegovina, nacionalne manjine, manjinski narod i dijaspora. Skup je okupio naučnike, univerzitetske profesore i predstavnike bošnjačkih institucija iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Sjeverne Makedonije. Tokom simpozija otvorena su pitanja položaja nacionalnih manjina, manjinskih naroda i dijaspore. Tokom prošle godine u Tuzlanskom kantonu evidentirano je 12.749 dobrovoljnih davalaca krvi, što je za 77 manje nego godinu prije, dok 3.600 prijavljenih osoba nije ispunilo zdravstvene kriterije za darivanje. U okviru aktivnosti Poliklinike za transfuziologiju UKC-a Tuzla tokom godine je realizovano 219 akcija darivanja krvi. Raspoloživost krvi ipak još nije na zadovoljavanju. Nivou. Povoljni vremenski uslovi u Tuzlanskom kantonu tokom sjetve, rasta i razvoja usjeva uz primjenu kvalitetnog deklarisanog sjemena i odgovarajućih agrotehničkih mjera rezultirali su znatno većim prinosima. Prosječan prinos pšenice povećan je sa prošlogodišnjih 4,81 na 5,78 tona po hektaru, a rast prinosa zabilježen i kod ostalih strnih žita. Gradska izborna komisija Tuzla obavještava građane da će u Tuzli biti održane simulacije primjene novih izbornih tehnologija. Prva simulacija je u četvrtak 10. septembra od 16 do 19 sati u Bingo City centru Tuzla, dok će u subotu 12. septembra građani nove tehnologije moći isprobati na tri lokacije: Trgu Slobode od 10 do 12, Panonskim jezerima od 13 do 15, te u robnoj kući Tuzlanka od 16 do 18. sati. Nakon ljetne pauze Narodno pozorište Tuzla novu sezonu donosi uz raznovrstan repertoar, ali i nekoliko novina. Pored poznatih i nagrađivanih naslova, u pripremi je nova produkcija Nestajanje, koja će biti izvedena u kamernoj formi. Novina je i online kupovina ulaznica putem platforme Tiketarija Bab.
2: Sport.
1: Večeras od 18 sati na stadionu Grbavica bit će odigran zaostali susret drugog kola Vivin lige Bosne i Hercegovine između ekipa fudbalskog kluba Željezničar i Sarajevo. Susret je prvobitno bio zakazan za 15. avgust, ali odgođen zbog koncerta grupe The Prodigy na Grbavici i potrebe da se travnjak nakon koncerta dodatno sanira.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 28 do 34 stepena. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovine, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su sve
1: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Keks Moto 192 grama kakao po super cijeni od 1,95. Pivo Pan Limenka pola litre, samo jedna marka. Sok Junior Box 8 x 200 ml, jagoda naranđa multivitamin, senzacionalni 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan 56/1 badem po super cijeni od 1,50. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
4: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
5: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija,

0: I vaš prvi izbor za prozore i vrata više na dooherceg.ba.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
3: Naučite ga.
2: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
3: Probudite ga.
2: Ko zna i zna da zna, mudar je.
3: Slijedite ga.
2: Dobrodošli u Radio Kockicu. A vrijeme za našu novu radijsku kockicu na talasima TK Radija. Idemo nešto saznati o prašumama. To doslovno znači stara šuma, tip je vegetacije kojim se nazivaju one šume koje su od svog nastanka se razvijale uz malo ili bez imalo uticaja čovjeka. Šume pokrivaju oko 31% površine planete, a zaslužne su za opstanak većine svjetskih biljnih i životinskih vrsta. Čak polovina svjetskih šuma nalazi se u samo 5 država.
4: Radio Kockica.
2: Amazonska prašuma je najveća na svijetu, te je ujedno i ona sa najvećim biodiverzitetom. Proteže se kroz čak 9 država: Brazil, Boliviju, Kolumbiju, Ekvador, Francusku Gajanu, Peru, Gvajanu i Venezuelu i Surinam. Najveći dio, na više od 6 miliona kvadratnih kilometara, odnosi se na Brazil i to čak 60%. Dom je čak 10% svih vrsta na svijetu, a skoro svakodnevno se otkrivaju nove. Ime joj je dao španski istraživač Francisco de Orleana 1542. godine. Bio je prvi Evropljanin koji otišao duboko u to područje gdje je vidio mnogo plemena žena ratnica koje su ga podsjetile na Amazonke iz grčke mitologije. Prema međunarodnoj studiji, skoro polovina amazonske prašume mogla bi nestati do 2050. godine zbog suša, krčenja šume i požara. Navodeći da je 38% Amazona degradirano zbog sječe šuma, požara i ekstremnih suša, naučnici smatraju da bi 10 do 47% svih prašuma moglo biti uništeno do 2050. Ako nivo vlažnosti nastavi ovako opadati, predviđa se da će Amazon se pretvoriti u sušno područje. Amazonske šume, čiji je ekosistem u velikoj mjeri zavisi od padavina, opisane su kao pluća svijeta jer proizvode većinu kisika kojeg mi udišemo. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta nešto smo saznali o prašumama.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdečan vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog je rižoto sa krem sirom. Sastojci: 60 dekagrama bundeve, 1,3 litra vode, 2 povrtne kocke, 2 kašike oštrog brašna, 10 listića kadulje, 10 dekagrama krem sira, 1 srednja glavica luka, 25 dekagrama arborio riže, maslinovo ulje, tvrdi sir po izboru. Priprema: očišćenu bundevu nasjeckajte na kockice i veći dio stavite kuhati u vodu sa povrtnim kockama. Kuhajte dok bundeva ne postane mekana. Odcijedite, a supu u kojoj se kuhala sačuvajte za podljevanje riže. Ostatak bundeve koju niste skuhali pomiješajte sa 2 kašike oštrog brašna. Zagrijte maslinovo ulje, popržite par listića kadulje, dodajte bundevu. Nakon 2 minute izvadite kadulju, a bundevu pržite dok ne porumeni. Kad je gotova, izvadite je na suhi ubrus. Kuhanu bundevu usitnite štapnim mikserom. Dodajte krem sir i dobro pomiješajte da dobijete ujednačenu kremu. U drugoj posudi, na maslinovom ulju, popržite luk. Opet dodajte par listića kadulje. Nakon nekoliko minuta je uklonite i dodajte rižu. Pustite 2 do 3 minute da se riža poprži, a potom dodajte temeljac od bundeve i lagano dinstajte. Podlijevajte rižu temeljcem dok se ne skuha. Pred sam kraj umješajte kremu od sira i bundeve, kuhajte još par minuta, maknite se vatre, poklopite i pustite kratko da se rižoto odmori. Prijatno vam!

Slijedi vremenska prognoza. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, evo i trodnevne prognoze za Bosnu i Hercegovinu. U našoj zemlji danas je sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslje podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 28 do 34, na jugu i sjeveru zemlje do 36 stepeni. U četvrtak 10. septembra u Bosni umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Kiša i pljuskovi se očekuju na sjeverozapadu Bosne, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna u krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne od 24 do 30 stepeni, a u Hercegovini do 35 stepeni. U petak 11. septembra pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, a dnevna u krajini od 15 do 20, a u ostatku Bosne od 24 do 30, u Hercegovini do 34 stepena.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona u ovoj godini realizuje investicioni ciklus vrijedan više od 100,8 miliona maraka. Kapitalnim ulaganjima obuhvaćeno je svih 13 gradova i općina na području kantona. Najveći dio sredstava, gotovo 87 miliona maraka, bit će usmjeren u vodnu i putnu infrastrukturu. Učenici i nastavnici osnovne škole Hasan Kikić u Gradačcu od danas će imati bolje uslove za održavanje nastave tjelesnog odgoja i sportske aktivnosti. U ovoj školi bit će svečano otvorena novoizgrađena fiskulturna sala. Svečanosti će prisustvovati predstavnici vlade i skupštine Tuzlanskog kantona, resornog ministarstva i grada Gradačca. U Tuzli se nastavlja rad drugog međunarodnog naučnog simpozija Bosna i Hercegovina, nacionalne manjine, manjinski narod i dijaspora. Skup je okupio naučnike, univerzitetske profesore i predstavnike bošnjačkih institucija iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Sjeverne Makedonije. Tokom simpozija otvorena su pitanja položaja nacionalnih manjina, manjinskih naroda i dijaspore. Tokom prošle godine u Tuzlanskom kantonu evidentirano je 12.749 dobrovoljnih davalaca krvi, što je za 77 manje nego godinu prije, dok 3.600 prijavljenih osoba nije ispunilo zdravstvene kriterije za darivanje. U okviru aktivnosti Poliklinike za transfuziologiju UKC-a Tuzla tokom godine je realizovano 219 akcija darivanja krvi. Raspoloživost krvi ipak još nije na zadovoljavanju nivou. Povoljni vremenski uslovi u Tuzlanskom kantonu tokom sjetve, rasta i razvoja usjeva uz primjenu kvalitetnog deklarisanog sjemena i odgovarajućih agrotehničkih mjera rezultirali su znatno većim prinosima. Prosječan prinos pšenice povećan je sa prošlogodišnjih 4,81 na 5,78 tona po hektaru, a rast prinosa zabilježen i kod ostalih strni žita. Gradska izborna komisija Tuzla obavještava građane da će u Tuzli biti održane simulacije primjene novih izbornih tehnologija. Prva simulacija je u četvrtak 10. septembra od 16 do 19 sati u Bingo City centru Tuzla, dok će u subotu 12. septembra građani nove tehnologije moći isprobati na tri lokacije: Trgu Slobode od 10 do 12, Panonskim jezerima od 13 do 15, te u robnoj kući Tuzlanka od 16 do 18. sati. Nakon ljetne pauze Narodno pozorište Tuzla novu sezonu donosi uz raznovrstan repertoar, ali i nekoliko novina. Pored poznatih i nagrađivanih naslova, u pripremi je nova produkcija Nestajanje, koja će biti izvedena u kamernoj formi. Novina je i online kupovina ulaznica putem platforme Tiketarija Bab.
2: Sport.
1: Večeras od 18 sati na stadionu Grbavica bit će odigran zaostali susret drugog kola Vivin Lige Bosne i Hercegovine između ekipa fudbalskog kluba Željezničar i Sarajevo. Susret je prvobitno bio zakazan za 15. avgust, ali odgođen zbog koncerta grupe The Prodigy na Grbavici i potrebe da se travnjak nakon koncerta dodatno sanira.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 28 do 34 stepena. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

Fudbalski klub Sloboda Tuzla postigao je dogovor s Edisom Mulalićem, koji će u nastavku sezone preuzeti funkciju šefa stručnog štaba našeg prvog tima. Nakon završetka igračke karijere, Mulalić se posvetio trenerskom poslu, a sa klupe je vodio Željezničar, Mladost, Doboj Kakanj, Rudar Pljevlja, Titograd, Dečić i Igman Konjic. U dva navrata predvodio je Željezničar, dok je iskustvo sticao i kroz rad u crnogorskom fudbalu. Mulalić će svoj prvi kontakt sa javnošću u novoj ulozi imati na preskonferenciji povodom utakmice protiv Zvijezde Gradačac.

0: proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija, posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Ooh, hi there.

0: 10 sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

Radio TK. Slijedi biometeorološka prognoza. Vrijeme za biometeorološke prilike je slično kao i proteklih dana, ugodnije jutro, prije podnevni sati, zatim osjetniji porast temperaturnih vrijednosti i relativno nepovoljne biometeorološke prilike. Poželjno je ne pretjerivati s aktivnostima i ne izlagati se duže suncu, obzirom da će biti vruće uz visoke vrijednosti UV indeksa. Sa noćnim satima malo svježije i za žene u dijelu Bosne, što će omogućiti mirni san.

Apoteka Info. Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci Radija Tuzlanskog kantona, pratite Idealno jutro radija. Za vas smo kao i obično prikupili servisne informacije za protekla 24 sata. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona javljaju da je javni red i mir narušavan jednom. Evidentirano izvršenje 5 krivičnih dijela. Na području kantona dogodilo se 11 saobraćajnih nesreća u kojima je 5 osoba zadobilo lakše tjelesne povrede, a o povredama jedne osobe ljekari se nisu izjasnili. U 6 nesreća zabilježena je samo materijalna šteta. Iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla za protekla 24 sata pruženo je 225 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 4 tehničke intervencije i gašenje 2 požara niskog rastinja. Naselje Lipnica kao i ulica Mušinac u Tuzli trenutno su bez vode zbog kvara na cjevovodu. Uredno je snabdjevanje vodom u svim ostalim gradskim i prigradskim naseljima grada Tuzla. Uredan odvoz smeća i higijena grada.

0: radio je uvijek brže.
1: TK radio je najbrže.
2: Večeras od 18 sati na stadionu Grbavica biće odigran zaostali susret drugog kola Vivin lige Bosne i Hercegovine između ekipa fudbalskog kluba Željezničari Sarajevo. Pred nama je još jedan veliki sarajevski derbi, 159. po redu i utakmica koja će osim prestiža imati i veliki rezultatski značaj za oba tima. Sarajevo i Željezničar konačno će kompletirati drugo kolo nove sezone bosansko-hercegovačkog fudbalskog prvenstva. Susret je prvobitno bio zakazan za 15. august, ali odgođen zbog koncerta grupe The Prodigy na Grbavici i potrebe da se travnjak nakon koncerta dodatno sanira.

0: Radio TK.
1: Vlada Tuzlanskog kantona usvojila izvještaj o realizaciji žetve strnih žita u ovoj godini. Na području kantona u jesenjoj sjetvi 2025. godine i proljetnoj sjetvi 2026. strnim žitima zasijano je ukupno 3903,5 hektara, što je za 219 hektara više nego godinu ranije. Rast zasijanih površina posebno evidentira na području Kalesije, Gradačca, Tuzle i Živinica. Pšenica je zasijana na 2267 hektara, odnosno 51 hektar manje nego prethodne godine, dok su istovremeno značajno povećane površine pod raži i tritikaleom za 229 hektara te ječmom za 81 hektar.

0: Stelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Ja sam Harim Natahari i pozdravljam sve slušalce Radija Tuzlanskog kantona.
1: S ponosom najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra. Harim Natahari.

Povoljni vremenski uslovi tokom sjetve, rasta i razvoja usjeva uz primjenu kvalitetnog deklarisanog sjemena i odgovarajućih agrotehničkih mjera rezultirali su znatno većim prinosima. Prosječan prinos pšenice povećan je sa prošlogodišnjih 4,81 na 5,78 tona po hektaru, a rast prinosa zabilježen je i kod ostalih crnih žita. Ipak,

I pretežno sunčano. Kiša i pljuskovi se očekuju na sjeverozapadu Bosne, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna u krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne od 24 do 30 stepeni, a u Hercegovini do 35 stepeni. U petak 11. septembra pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, a dnevna u krajini od 15 do 20, a u ostatku Bosne od 24 do 30, u Hercegovini do 34 stepena.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti Deka Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam

pozdrav cijenjeni slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona u ovoj godini realizuje investicioni ciklus vrijedan više od 100,8 miliona maraka. Kapitalnim ulaganjima obuhvaćeno je svih 13 gradova i općina na području kantona. Najveći dio sredstava, gotovo 87 miliona maraka,

0: Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušalce Radija Tuzlanskog kantona.
1: S ponosom najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra. Hari Matahari.

Goodbye crvenim nijansama koje su nas pratile posljednjih 40 dana. Od ovog vikenda nestabilno s pljuskovima praćenim grmljavinom, izraženije uz Jadran i u predjelima bliže njemu, napisao je meteorolog Nedim Sladić. Podsjećamo, Sladić je prije nekoliko dana objasnio da će na vremenske prilike utjecaj imati kombinacija svježijeg zraka koji dolazi sa sjeverozapada i toplijeg sa juga. Upravo mješavina, odnosno kombinacija svježijeg zraka sa sjeverozapada i toplijeg s juga uslovljavaće jači razvoj oblaka. Stoga u ovakvim okolnostima najviše padavina očekujemo na području zapadne i jugozapadne Bosne, te naročito uz Jadran i u predjelima uz njega, rekao je Sladić. Zbog toga je upozorio i na mogućnost pojave bujičnih poplava u pojedinim područjima. Nerijetko može pasti gotovo mjesečna količina padavina u veoma kratkom vremenskom intervalu, što opet povezujemo s pojavom lokalnih nepogoda koje mogu usloviti bujična plavljenja.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi. Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike je slično kao i protekli dana, ugodnije jutro, prije podnevni sati, zatim osjetniji porast temperaturnih vrijednosti i relativno nepovoljne biometeorološke prilike. Poželjno je ne pretjerivati s aktivnostima i ne izlagati se duže suncu, obzirom da će biti vruće uz visoke vrijednosti UV indeksa. Sa noćnim satima malo svježije i zaženije u dijelu Bosne, što će omogućiti mirni san.

Vlada Tuzlanskog kantona u 2026. godini realizuje investicijski ciklus vrijedan više od 100,8 miliona maraka. Kapitalnim ulaganjima obuhvaćeno je svih 13 gradova i općina na području kantona. Najveći dio sredstava, gotovo 87 miliona maraka, bit će usmjeren u vodnu i putnu infrastrukturu. Za projekte vodoprivrede planirano je 47,6 miliona, a za regionalnu i lokalnu putnu infrastrukturu 39,7 miliona maraka. Više od 8,2 miliona maraka namijenjeno je kapitalnim ulaganjima u obrazovanje, dok će dodatna sredstva biti usmjerena u projekte povratka, prostornog uređenja, zaštite okoliša, pravosuđa, kulture i drugih kantonalnih ustanova. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić istakao je da se ne radi o pojedinačnim intervencijama, već o sveobuhvatnom investicijskom ciklusu, koji je, kako je naveo, vidljiv na terenu u svim lokalnim zajednicama. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je dodatnih više od 4 miliona maraka za projekte vodne infrastrukture u lokalnim zajednicama. Istovremeno, izmjenama programa podrške povratku omogućeno je ponovno raspisivanje javnih poziva za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz povratničkih zajednica. Odobrene su i subvencije za smještaj i ishranu studenata u studentskim domovima. Požari na području grada Živinice ne jenjavaju. Jak vjetar pokrenuo je novi požar na području Džebara. Radi se o nepristupačnom terenu na kojem je vatrogascima otežano.

vatreno djelovanje, ali su u pripravnosti ukoliko se požar počne širiti prema kućama. I u ovom slučaju bit će potrebna pomoć iz zraka kako bi se požar ugasio. Federalna uprava civilne zaštite danas će održati sastanak posvećen nacrtu zakona o dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kojim se unapređuju i uređuju radnopravni i socijalni položaj profesionalnih vatrogasaca i starješina vatrogasnih jedinica, koji neposredno obavljaju operativne poslove vatrogastva, posebno u dijelu

civilne zaštite. Dalje proceduri kao i pitanjima od značaja za status profesionalnih vatrogasaca, imajući u vidu posebne i otežane uslove u kojima obavljaju svoje poslove. Učenici i nastavnici javne ustanove Osnovna škola Hasan Kikić u Gradarcu od danas će imati bolje uslove za održavanje nastave tjelesnog odgoja i sportske aktivnosti. U ovoj školi svečano će biti otvorena novoizgrađena fiskulturna sala, čime će biti unapređeni uslovi za obrazovanje i sportski razvoj učenika. U osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona za godinu dana vratilo se 177 učenika iz inostranstva, navode u Ministarstvu obrazovanja Tuzlanskog kantona. U septembru 2024. godine objavljeno je da se vratilo 82 učenika, u septembru 2025. godine 136, a sada ih je 177. To znači da se za posljednje tri godine u naše škole vratilo ukupno 395 učenika iz inostranstva. Iza svakog ovog broja nalazi se jedna porodica, jedna životna odluka i jedna priča o povratku, ističu u ministarstvu. U odnosu na prethodne godine, ove godine je zabilježen povratak učenika i njihovih porodica u sve općine i gradove Tuzlanskog kantona. Tuzla je domaćin drugog međunarodnog znanstvenog simpozija Bosna i Hercegovina, nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora. Skup je okupio naučnike, univerzitetske profesore i predstavnike bošnjačkih institucija iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Sjeverne Makedonije. Položaj nacionalnih manjina, manjinskih naroda i dijaspore s posebnim osvrtom na pravne, društvene, političke i kulturne aspekte samo su neke od tema o kojima se govori na simpoziju. Radni dio simpozija održava se danas na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, gdje učesnici kroz izlaganje i diskusije razmatraju položaj i prava manjinskih zajednica, izazove s kojima se suočavaju, kao i značaj očuvanja identiteta i veze s dijasporom. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provešće 11. septembra tesne izbore u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini u periodu od 9 do 15 sati. Testiranje će biti organizovano kao simulacija izbornog procesa s ciljem provjere funkcionalnosti, sigurnosti, pouzdanosti i primjenjivosti novih izbornih tehnologija u uslovima koji bi trebali što više odgovarati stvarnom glasanju. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pozvali su birače da učestvuju u tesnim izborima i na taj način doprinesu provjeri i unapređenju izbornog procesa. Testiranje se provodi uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini zakazanih za 4. oktobar ove godine.

0: Ovo je program Teka Radija.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: I danas se na putevima Bosne i Hercegovine saobraća uz povoljne vremenske uslove, ali meteorolozi od sutra najavljuju pogoršanje vremenske situacije i kišu. Nakon dužeg sušnog perioda, prve kišne padavine mogu uslove na cestama učiniti posebno opasnim. Zbog nakupljene prašine, ulja i drugih nečistoća, kolovoz može biti izrazito klizav. Vozačima se savjetuje da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja i promjene pravca. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi na sanaciji cesta izvode se i na magistralnim dionicama Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sumbulovac, Bugojno-Novi Travnik i Ajce-Crna Rijeka. Na mjestima radova saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK

0: Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušalce Radija Tuzlanskog kantona.
1: S ponosom najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra. Hari Matahari.

Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona objavila informacije o više završenih infrastrukturnih projekata na području kantona. Radovi su okončani na regionalnim cestama na području Čelića, Sapne i Živinica, kao i na izgradnji novog mosta u Stuparima kod Kladnja. Prema objavljenim podacima, ukupna vrijednost 4 završena projekta iznosi oko 2,67 miliona maraka, a obuhvaćeni su rehabilitacija i sanacija cesta R459 i R456 te radovi na dva mosta. Na regionalnoj cesti R459 Šibošnica Lovački dom završena je rehabilitacija i sanacija dionice od stacionaže do 7+330, što predstavlja 2 km ceste. Vrijednost ugovora iznosila je 939.781 marku.

Gradska izborna komisija Živinice pozvala je političke subjekte ovjerene za učešće na općim izborima ove godine da podnesu zahtjeve za akreditiranje izbornih posmatrača. Akreditovani posmatrači moći će pratiti rad Gradske izborne komisije Živinice, Centra za birački spisak, rad na biračkim mjestima, kao i na drugim izbornim mjestima koja su nadležnosti ove komisije. U zahtjev je potrebno dostaviti listu predloženih posmatrača sa podacima propisanim važećim uputstvom, među kojima su ime i prezime, broj važeće lične karte i jedinstveni matični broj. Za svakog predloženog posmatrača potrebno je dostaviti uredno potpisan obrazac pravila ponašanja, izjavu o poštivanju tajnosti glasanja, kao i kontakt podatke političkog subjekta. Zahtjev za akreditovanje mora potpisati osoba ovlaštena za zastupanje političkog subjekta, čiji je potpis deponovan kod Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine ili nadležne izborne komisije.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Evo još jednog pregleda pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Naravno, uz još jedno dobar dan i dobro nam došli. Nadamo se da pratite naš web portal www.rtvtk.ba. Za ovu priliku izdvajam sljedeće naslove. Ujedinjene nacije osudile veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića i negiranje genocida. Intenzivirani radovi na horizontalnoj saobraćajnoj signalizaciji u Tuzli. KOS otkazivanju posjete Srbiji, kako bih mogla pogledati majke Srebrenice. Novi veliki uspjeh bosansko-hercegovačkih paraplivača. Liga prvaka, Real bolji od Intera, večeras još 6 utakmica prvog kola. Sladić upozorava, stiže obilna kiša, lokalno su moguća i bujična plavljenja. Danas sunčano i vrlo toplo, poslje podnje stiže promjena. Toliko dakle u ovom presjeku pisanja web portala www.rtvtk.ba. Vaše je da nas posjetite, naše da vas zadovoljimo, da vam damo obilje pravovremenih i objektivnih informacija, barem što bliže realnom vremenu.

rezultirali su znatno većim prinosima. Prosječan prinos pšenice povećan je sa prošlogodišnjih 4,81 na 5,78 tona po hektaru, a rast prinosa zabilježen i kod ostalih strnih žita. Gradska izborna komisija Tuzla obavještava građane da će u Tuzli biti održane simulacije primjene novih izbornih tehnologija. Prva simulacija je u četvrtak 10. septembra od 16 do 19.

slijedi vremenska prognoza. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, evo i trodnevne prognoze za Bosnu i Hercegovinu. U našoj zemlji danas je sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslje podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 28 do 34, na jugu i sjeveru zemlje do 36 stepeni.

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tuzlanski pilsner.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje.

0: najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, Chef Cream Marku 10, Instant Kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
4: Uuu, hajde u

0: 10 sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Keks Moto 192 grama kakao po super cijeni od 1,95. Pivo Pan Limenka pola litre, samo jedna marka. Sok Junior Box 8 x 200 ml, jagoda naranđa, multivitamin, senzacionalni 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan 56/1 badem po super cijeni od 1,50. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Divan Hana, bosansko-hercegovački muzički brend na koncertima pred domaćom publikom. 17. septembar, Dom kulture Brčko. 18. septembar, BKC Tuzla. 19. septembar, BKC Gračanica. Dođite da širimo sevdah zajedno. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba.

0: slijedi stanje na putevima.
1: I danas se na putevima Bosne i Hercegovine saobraća uz povoljne vremenske uslove, ali meteorolozi od sutra najavljuju pogoršanje vremenske situacije i kišu. Nakon dužeg sušnog perioda, prve kišne padavine mogu uslove na cestama učiniti posebno opasnim. Zbog nakupljene prašine, ulja i drugih nečistoća, kolovoz može biti izrazito klizav. Vozačima se savjetuje da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja i promjene pravca. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi na sanaciji cesta izvode se i na magistralnim dionicama Mostar, Čitluk, Brdo, Hum, Podromanija, Sumbulovac, Bugojno, Novi Travnik i Ajce, Crna Rijeka. Na mjestima radova saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa DK Radio.

0: Dobar dan, ja sam Admira Bakić. Pratite vijesti radio televizije Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona u 2026. godini realizira investicijski ciklus vrijedan više od 100 miliona konvertibilnih maraka. Kapitalnim ulaganjima obuhvaćeno je svih 13 gradova i općina na području kantona. Najveći dio sredstava, gotovo 87 miliona maraka, bit će usmjereno u vodnu i cestovnu infrastrukturu. Za projekte vodoprivrede planirano je 47,6 miliona, a za regionalnu i lokalnu putnu infrastrukturu 39,7 miliona maraka. Više od 8,2 miliona maraka namijenjeno je kapitalnim ulaganjima u obrazovanje, dok će dodatna kulture i drugih kantonalnih ustanova. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić istakao je da se ne radi o pojedinačnim intervencijama, već o sveobuhvatnom investicijskom ciklusu koji je, kako je naveo, vidljiv na terenu u svim lokalnim zajednicama. Počela je sanacija lokalnih puteva u Stuparima i Tarevu. Danas je u ovim mjesnim zajednicama na području općine Kladanj izvođač uveden u radove na sanaciji lokalnih i nekategoriziranih cesta. U selu Brlošci u mjesnoj zajednici Stupari bit će sanirane dvije dionice dužine 100 i 240 metara, dok će u mjesnoj zajednici Tarevo biti uređene dvije dionice svaka dužine po 100 metara. Sredstva za realizaciju projekata osigurala je vlada Tuzlanskog kantona, a radovi su dio programa unapređenja putne infrastrukture na području općine Kladanj. Na području mjesnih zajednica Stupari, Tarevo, Brateljeviće i Starić planirana je realizacija ukupno 11 projekata, ukupne vrijednosti 262.000 i 242 marke. Realizacijom projekata bit će poboljšani uvjeti saobraćaja i putna povezanost stanovnika ovih mjesnih zajednica.
1: Nastavljamo sa realizacijom odluke vlade Tuzlanskog kantona o rehabilitaciji i sanaciji lokalnih cesta na području našeg kantona. Danas se nalazimo u općini Kladanj. Započinjemo sa radovima u mjesnoj zajednici Stupari, zaseok Brlošci, gdje se radi projekat na dvije dionice ukupne dužine 340 metara. Vrijednost projekta je 58.000 konvertibilnih maraka. Osim toga, danas počinjemo radove i u mjesnoj zajednici Tarevo, također na dvije lokacije dužine 200 metara. Vrijednost projekta je 35.000 konvertibilnih maraka. Osim ovih projekata nabrojanih, također u narednim danima ćemo započeti radove i na projektima u mjesnoj zajednici Starić, mjesnoj zajednici Brateljevići i mjesnoj zajednici također Stupari, ali dionica Crijevčići. Znači, Kladanj je po odluci vlade Tuzlanskog kantona za ovu namjenu dobio 263.000

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušalce Radija Tuzlanskog kantona.
1: S ponosom najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra. Hari Matahari.

0: Reklame Teka Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Kad si sretna, ti naruči tuzlansko! Kad si sretna, ti naruči tuzlansko! Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči tuzlansko.
3: Dura!
4: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
6: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi. Slijedi prvi dnevnik radiotelevizije Tuzlanskog kantona.

0: Dobar dan, počinje Dnevnik 1 radiotelevizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Admira Bakić i sadržaje izdvajamo.
1: U osnovnoj školi Hasan Kikić Gradačac svečano otvorena novoizgrađena fiskulturna sala.
2: Učenici će imati novi prostor za tjelesni i zdravstveni odgoj, a će također imati prostori da se bavi drugim sportskim aktivnostima.
1: Utvrđen program obilježavanja 34. godišnjice drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Na području Kladnja počela sanacija lokalnih puteva u Stuparima i Tarevu.
3: Kladanj je po odluci vlade Tuzlanskog kantona za ovu namjenu dobio 263.000 konvertibilnih maraka.
1: Požar u Džebarima kod Živinica stavljen pod kontrolu.
4: Treću noć se borimo s ovim požarom gore.
1: Tuzla domaćin dvodnevnog simpozija, nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora.
5: Nikada nije ostavio tu, nikada nije ostavio ono što se zove Bosna, bosanstvo.
1: Sutra u Bosni je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost.
0: U Gradačcu je danas u funkciju stavljen objekat u kojeg je vlada Tuzlanskog kantona investirala 1.100.000 konvertibilnih maraka. Riječ je o fiskulturnoj sali osnovne škole Hasan Kikić, koja je izgrađena 2004. godine. Nakon 22 godine učenici će umjesto u improviziranoj učionici na poligonu škole u buduće nastavu tjelesnog odgoja i obrazovanja moći obavljati u novom objektu.
6: Nakon 22 mjeseca mi smo ovaj projekat priveli kraju. Zaista moram pohvaliti učesnike u projektima, dakle vlada Tuzlanskog kantona koja je zaista uložila ogromna sredstva u izgradnju ove sale. Dakle, vrijednost projekta je ukupno 1.100.000 maraka. Zaista bez podrške vlade, bez podrške ministarstva nauke, obrazovanja, TK i bez podrške i lokalnih vlasti i svih ostalih učesnika ovo ne bi bilo moguće.
2: Cilj ovog i njemu sličnih objekata jeste da učenici i fizički budu aktivni, što je važno za njihov razvoj u smislu da ne budu vezani isključivo za ekrane. I naravno, treba naglasiti da ukupno 10 objekata ove vrste radimo.
7: Važno je reći i napomenuti da je ova škola sagrađena donatorskim sredstvima. Mislim da se radi o japanskoj vladi, a evo nakon toliko godina možemo kazati da su institucije, prije svega Tuzlanskog kantona, toliko ojačale da evo širom Tuzlanskog kantona grade dodatne objekte, dakle fiskulturne sale. Što će reći o jednoj adekvatnoj i konstantnoj politici ulaganja, prije svega obrazovanje, obrazovni sistem. Ova fiskulturna sala je koštala nešto preko 1.000.000 konvertibilnih maraka. Počeli smo 2024. godine i evo danas svjedočimo ovom trenutku.
0: Danas je održana prva konstituirajuća sjednica Organizacionog odbora za obilježavanje 34. godišnjice osnivanja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Na sjednici je utvrđen program obilježavanja godišnjice, čime je predviđen niz sadržaja kojim će se tokom septembra odati počast pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine i njegovati sjećanje na ulogu drugog korpusa u odbrani Bosne i Hercegovine. Centralni događaj biće svečana akademija 29. septembra u 12 sati u Velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli. Počela je sanacija lokalnih puteva u Stuparima i Tarevu. Danas je u ovim mjesnim zajednicama na području općine Kladanj izvođač uveden u radove na sanaciji lokalnih i nekategoriziranih cesta. U selu Brlošci u mjesnoj zajednici Stupari bit će sanirane dvije dionice dužine 140 metara, dok će u mjesnoj zajednici Tarevo biti uređene dvije dionice svakog

0: ka dužini po 100 metara. Sredstva za realizaciju projekata osigurala je vlada Tuzlanskog kantona, a radovi su dio programa unapređenja putne infrastrukture na području općine Kladanj.
1: Nastavljamo sa realizacijom odluke vlade Tuzlanskog kantona o rehabilitaciji i sanaciji

0: Također u narednim danima ćemo započeti radove i na projektima u mjesnoj zajednici Starić, mjesnoj zajednici Brateljevići i mjesnoj zajednici također Stupari, ali dionica Crijevčići. Znači, kladanje po odluci vlade Tuzlanskog kantona za ovu namjenu dobio 263.000 konvertibilnih maraka.
1: Zaista se zahvaljujem vladi Tuzlanskog kantona što je prepoznalo. Evo i sami vidite da je ovdje potrebno to našim građanima i za našu lokalnu zajednicu ovo puno znači. Ono što želim posebno istaći da mi u kontinuitetu kako koja javna nabavka se ostvaruje i u narednom periodu imamo još preko pola miliona maraka otvorenih javnih nabavki koje će se provoditi u narednom periodu. Naravno, nije moguće to sve izvesti u 10 dana ili u jednom mjesecu, ali ćemo u narednom periodu što bliže rješavati i riješiti te infrastrukturne projekte.
2: Iza mještana Džebara kod Živinica je neprospavana noć. Dok je vatra gutala rastinje i spuštala se prema obližnjem vikend naselju, strah je bio jači od sna. Vatra je zahvatila nepristupačan i teško prohodan teren, približila se naselju i ponovo otvorila pitanje koliko su stanovnici ovog područja sigurni. Vatrogasci i pripadnici civilne zaštite zajedno s drugim raspoloživim službama i volonterima satima su se borili s vatrenom stihijom. Požar je stavljen pod kontrolu, ali opasnost nije u potpunosti prošla. Na terenu su i dalje ekipe koje prate situaciju i spremne su reagirati ukoliko dođe do ponovnog širenja vatre.
3: Treću noć se borimo s ovim požarom gore. Mi mještani i ovi vikendaši tamo, što ljudi gase, niko drugi nema.
4: U kakvom terenu su uopšte radi?
3: Krš, kamen, sve. I teško, ne smije jedan iznad drugog gore, jer odmah kamen otkida. Puca kamen ko mine, krečnjak. A mahovina je se uvukla kroz one otvore i ona najviše gori i teško je gasiti. Tako da se teško mora sanirati, bez helikoptera ili nešto. Ljudi s naprtnjačama gore idu, pušle se, rizikuju od kamena, to praštiju dozgu svu noć. Sinoć je bilo oko 50 ljudi, s traktorima, s cisternama, sa vatrogasno auto jedno, evo i malo prije došlo jedno vatrogasno cisterna.
5: Očekujemo dakle da naši sugrađani da nas razumiju i prije svega da na svoju ruku ne poduzimaju nikakve aktivnosti, da sve što radimo, radimo koordinirano preko štaba civilne zaštite i vatrogasne jedinice i najvažnije je da sačuvamo živote naših ljudi jer ovdje je jako nepristupačan teren, teren koji vrlo često dešavaju se određeni odroni koji mogu izazvati velike povrede naših ljudi koji učestvuju u požaru. Očekujemo u toku dana da ćemo u potpunosti sanirati ovaj dio.
2: Federalna uprava civilne zaštite danas je održala sastanak posvećen nacrtu zakona o dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kojim se unapređuju i uređuju radnopravni i socijalni položaj profesionalnih vatrogasaca i starješina vatrogasnih jedinica koji neposredno obavljaju operativne poslove vatrogastva, posebno u dijelu ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. U fokusu sastanka bio je nacrt zakona o dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kojeg je pripremila Federalna uprava civilne zaštite daljnjoj proceduri, kao i pitanjima od značaja za status profesionalnih vatrogasaca, imajući u vidu posebne i otežane uvjete u kojima obavljaju svoje poslove. Drugi međunarodni znanstveni simpozij Bosne i Hercegovine nacionalne manjine, manjinski narod i dijaspora održan je u Tuzli. Dvodnevni simpozij organizirali su Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, Centar za multidisciplinarna istraživanja, Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske, Bošnjačko vijeće Crne Gore i Bošnjačko nacionalno vijeće Srbije Novog Pazara, u znak sjećanja na Dževada Jogunčića, stručnjaka koji je pomagao Tuzlu i povezivao Bosnu i Hercegovinu sa dijasporom.
6: Dijaspora je značajan resurs Bosne i Hercegovine. Povezivanjem na naučnoj osnovi stvara se socijalna mreža koja bi mogla biti višestruko korisna. Rečeno je na drugom međunarodnom znanstvenom simpoziju Bosne i Hercegovine o nacionalnim manjinama, manjinskim narodima i dijaspori.
7: Naš je cilj dvostruko ovdje. Jedan je da skrenemo pažnju na jednog našeg sugrađana koji je bio pravi misionar Bosne i Hercegovine i bošnjarstva, Dževada Jogunčića, koji je, kao što znamo, godinama povezivao Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, odnosno posebno

0: Tuzlu i Zagreb, a sa druge strane da istražujemo nacionalne manjine, i to dvostruko. Sa jedne strane je nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini, jer Bosna i Hercegovina je složeno multietničko društvo, a sa druge strane znamo da je Bosna i Hercegovina država koja više ima ljudi koji su korijenom sa ovih prostora i žive izvan Bosne i Hercegovine diljem svijeta, a posebno u susjednim državama i u Republici Turskoj, tako da nam je cilj da istražujemo i te skupine.
1: Dževad Jogunčić je preminuo od 2016. godine, a učesnici simpozija su podsjetili na njegove zasluge.
2: Dževad je 90. godina otišao iz Tuzle, otišao je ono što se kaže kao stručnjak u poznavanju hemijske pripreme vode, zaposlio se u jednoj američkoj firmi Nalko i jednostavno on se izgubio iz života Tuzle, ali nikada nije ostavio Tuzlu. Nikada nije ostavio ono što se zove Bosna, bosanstvo, njegovo prisustvo je uvijek tu bilo. I njegov odlazak iz Tuzle i njegov napredak u samoj firmi se manifestuje upravo u danima agresije na Bosnu i Hercegovinu, kada je Bosna i Hercegovina, kada je Tuzla bila blokirana, kada smo trebali da održimo ono malo, kažemo, sistema u Tuzli, kao što je termoelektrana, bez hemikalija koje je Dževad plasirao, mi u to vreme ne bismo imali ni struje, ni toplotne energije.
1: Manjinskim narodima u Srbiji i dijelu Bosne i Hercegovine u entitetu Republika Srpska nije osigurana stvarna ravnopravnost. Čak ni bosanski jezik nije u potpunosti zastupljen, rečeno je između ostalog na simpoziju.
3: Bošnjaci u Sandžaku su autohton narod, a mi ove manjinske zakone koristimo samo da bi sebi u jednoj mjeri olakšali, dok država Srbija ne bude smogla snage da Bošnjake prihvati kao narod, da im vrati ono pravo koje je nekada imalo.
1: Učesnici drugog međunarodnog znanstvenog simpozija Bosne i Hercegovine iz pet država u Tuzli su prezentirali 24 naučna rada o nacionalnim manjinama, manjinskim narodima i dijaspori. Simpoziji će biti nastavljen u Zagrebu 3. i 4. decembra.
4: Kako vratiti knjigu i čitanje u središte obrazovanja, porodice i društva, razgovarano je na tribini, organizirano je povodom Međunarodnog dana pismenosti. Ukazano je i ovom prilikom na važnosti čitanja i knjige u savremenom društvu. Tribina je ujedno bila i zvanična najava sajma knjige u Tuzli, koji će od 23. do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo okupiti autore, izdavače, čitatelje, škole i kulturne institucije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provešće u petak 11. septembra testne izbore u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini u terminu od 9 do 15 sati. Testiranje će biti organizirano kao simulacija izbornog procesa s ciljem provjere funkcionalnosti, sigurnosti, pouzdanosti i primjenjivosti novih izbornih tehnologija u uvjetima koji bi trebali što više odgovarati stvarnom glasanju. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pozvali su birače da sudjeluju u testnim izborima i na taj način doprinesu provjeri i unapređenju izbornog procesa. Testiranje se provodi u oči općih izbora u Bosni i Hercegovini zakazanih za 4. oktobar ove godine. Dnevnik 1 je završen. Hvala vam za pažnju i ugodno poslijepodne uz programe Radija i Televizije Tuzlanskog kantona.

0: Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušalce Radija Tuzlanskog kantona.
1: S ponosom najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra. Hari Matahari.

Dobar dan, cijenjeni slušaoci, dobrodošli u redovnu emisiju Popodnevni radio odmor Radija Tuzlanskog kantona, koju emitujemo radnim danima. Na sredini smo sedmice i za vas smo izabrali nekoliko zanimljivosti koje će biti praćene dobrim izborom muzičkih numera, pa vam preporučujemo da do kraja ostanete sa nama. Prva informacija odnosi se na osnovno školsko obrazovanje, ali u susjednoj Sloveniji. Slovenski ministar obrazovanja, znanosti i mladih Borut Rončević najavio je sveobuhvatnu reformu školskog sistema koja uključuje ukidanje devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja i postupno uvođenje preoblikovane osmogodišnje osnovne škole od školske 2028-2029. godine. Odluka je uslijedila nakon objave najnovijih rezultata međunarodnog istraživanja PISA 2025. koje je pokazalo značajan pad postignuća slovenskih 15-godišnjaka. Rončević je stanje u obrazovnom sistemu ocijenio veoma lošim, a trend katastrofalnim, navode slovenski mediji. Reforma uz povratak na osmogodišnji model predviđa uvođenje viših kriterija pri ocjenjivanju, jačanje radne etike, rasterećenje nastavnih planova uz naglasak na razumijevanje gradiva te pružanje veće podrške darovitim učenicima.

Danas govorimo o ljekovitim svojstvima brusnice. Brusnice spadaju među voće koje bi moglo imati pozitivan uticaj na pamćenje i zdravlje mozga, pokazalo istraživanje Britanskog univerziteta Istočna Anglija, u kojem su ispitanici ovu namirnicu konzumirali tokom 12 sedmica. U istraživanju je učestvovalo 60 zdravih osoba. Polovina njih svakodnevno je uzimala prah od brusnice, dok je druga grupa dobijala placebo. Nakon 12 sedmica kod osoba koje su konzumirale brusnice, zabilježeno je bolje pamćenje svakodnevnih događaja, poboljšana cirkulacija krvi u mozgu, kao i niži nivo takozvanog lošeg LDL holesterola.

0: Vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
6: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
4: Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
5: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
1: Boješ ću se, kolačiće.
4: A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
6: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
4: Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
7: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj. Od 10. do 13. septembra smrznuti karfiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te, 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica, 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija. U svim oblicima, pa i onim najneobičnijim, pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama.

0: Kreacijama Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

Jedna vijest iz kulture koja će obradovati sve ljubitelje flamenka. Naime, tuzlanska publika će 20. septembra imati priliku doživjeti autentični flamenko spektakl Puro u izvedbi renomiranog španskog sastava Puerto Flamenco. Nastup će biti održan u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona s početkom u 19 sati i 30 minuta. Gostovanje je dio festivala plesa i umjetnosti Dansar, koji ove godine prvi put svoj program širi izvan Sarajeva. Puerto Flamenco će prije Tuzle nastupiti u Mostaru 17. septembra, a potom u Sarajevu 19. septembra. Nakon prošlogodišnjeg uspjeha Gran Gala Flamenco Showa i dva rasprodana nastupa u Sarajevskom Bosanskom kulturnom centru, organizatori u našu zemlju dovode još jedno autentično iskustvo ove španske umjetnosti.

0: Vrijeme sezonskih alergija. Ambrozija je jedan od najznačajnijih sezonskih aeroalergena, a njen polen kod osjetljivih osoba može izazvati niz zdravstvenih tegoba, posebno tokom perioda intenzivnog cvjetanja. Na simptome i načine zaštite podsjetili su iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, a preporuke su primjenjive i na stanovnike drugih dijelova Bosne i Hercegovine, uključujući Tuzlanski kanton, gdje Ambrozija također predstavlja čest problem tokom kasnog ljeta i početka jeseni. Kod osoba koje su osjetljive na polen ambrozije, najčešće se javljaju kihanje, svrbež, curenje ili začepljenost nosa, crvenilo i suzenje očiju, dok kod pojedinih osoba mogu nastupiti kašalj, zviždanje pri disanju i otežano disanje. Polen ambrozije može izazvati alergijski rinitis i konjuktivitis, dok kod osoba koje boluju od astme može dovesti do pogoršanja simptoma ili napada astme. Kako bi se smanjila izloženost polenu, građanima se preporučuje praćenje lokalnih izvještaja o koncentraciji te kraći boravak na otvorenom u periodima kada su njegove vrijednosti visoke. Preporučuje se i držanje zatvorenih prozora u domu i automobilu, posebno u danima kada je koncentracija polena povećana.
1: Radio je uvijek brže.
2: TK Radio je najbrže.

0: Kada govorimo o grijanju doma, većina prvo pomisli na radijatore ili podno grijanje. Međutim, postoji još jedno rješenje koje se nakon završetka radova gotovo uopće ne vidi. Cijevi su skrivene ispod maltera, zidovi ostaju slobodni, a toplota se širi velikom površinom prostorije. Riječ je o zidnom grijanju, sistemu koji ima još jednu zanimljivu prednost. Tokom ljeta može se koristiti i za hlađenje. Zbog toga je ovaj sistem posebno zanimljiv za područja u kojima su potrebni efikasno grijanje tokom zime i hlađenje tokom sve toplijih ljetnih mjeseci. Princip je sličan podnom grijanju. U zid se postavlja sistem cijevi kroz koje cirkuliše voda, nakon čega se cijevi prekrivaju odgovarajućim malterom. Kada je uključeno grijanje, kroz cijevi prolazi topla voda, velika površina zida predaje toplotu prostoriji. Nakon završetka radova, cijeli sistem ostaje skriven od pogleda.
1: ...24 sata sa vama. Radio Tuzlanskog kantona.
2: Reklame Teka radija.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, Chef Cream Marku 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Ajda, sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu! Kad si sretna ti naruči Tuzlansko!
5: Tura!
1: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
6: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
7: Divan Hana, bosansko-hercegovački muzički brend na koncertima pred domaćom publikom. 17. septembar, Dom kulture Brčko. 18. septembar, BKC Tuzla. 19. septembar, BKC Gračanica. Dođite da širimo sevdah zajedno. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba.

Još jedna vijest koja bi vas mogla zanimati tiče se prognoza poznatog meteorologa Nedima Sladića. Goodbye crvene nijanse koje su nas pratile zadnjih 40 dana od ovog vikenda, nestabilno s pljuskovima, praćenim grmljavinom, izraženi uz Jadran i u predjelima bliže njemu, napisao je Sladić. On je prije nekoliko dana objasnio da će na vremenske prilike uticaj imati kombinacija svježijeg zraka koji dolazi sa sjeverozapada i toplijeg sa juga. Upravo mješavina, odnosno kombinacija svježijeg zraka sa sjeverozapada i toplijeg s juga uslovljavaće jači razvoj oblaka. Upozorio i na mogućnost pojave bujičnih poplava u pojedinim područjima. Nerijetko može pasti gotovo mjesečna količina padavina u veoma kratkom vremenskom intervalu, što opet povezujemo s pojavom lokalnih nepogoda koje mogu usloviti bujične poplave, naveo je meteorolog Nedim Sladić. Bila je ovo emisija Popodnevni radio odmor, treće izdanje za ovu septembarsku sedmicu, i sutra smo ponovo sa vama u istom terminu, pa vas pozivamo da nam se pridružite. Biće nam drago, a vama hvala na pažnji i na povjerenju.

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vašeg uspjeha.
3: Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Keks Moto 192 grama kakao po super cijeni od 1,95. Pivo Pan Limenka pola litre, samo jedna marka. Sok Junior Box 8 x 200 ml, jagoda naranđa, multivitamin, senzacionalni 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan 56/1 badem po super cijeni od 1,50. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
4: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomi

0: Diplomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
1: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
1: kolačice. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Boy.

dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: želiš, drugim dijeli sreću svu, da si sretna ti na ruci, Tuzlansko.
1: Tuzlansko!
2: Namjerno dobar. Tuzlanski Pilsner. Herceg DOO Srebrenik. Više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik. Tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi. Slijedi drugi dnevnik radiotelevizije Tuzlanskog kantona.

0: Večera sa vama, Admira Bakić.
1: Dobro vam večer. Počinje Dnevnik 2 radio televizije Tuzlanskog kantona. Iz sadržaja izdvajamo.
2: U osnovnoj školi Hasan Kikić Gradačac svečano otvorena novoizgrađena fiskulturna sala.
3: Učenici će imati novi prostor za tjelesni i zdravstveni odgoj, a će također imati prostor da se bavi drugim sportskim aktivnostima.
2: Utvrđen program obilježavanja 34. godišnjice drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Na području Kladnja počela sanacija lokalnih puteva u Stuparima i Tarevu.
4: Kladanj je po odluci vlade Tuzlanskog kantona za ovu nabljenu dobio 263.000 konvertibilnih maraka.
2: Požar u Džebarima kod Živinica stavljen pod kontrolu.
5: Treću noć se borimo s ovim požarom gore.
2: Tuzla domaćin dvodnevnog simpozija nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora.
6: Nikada nije ostavio tu. Nikada nije ostavio ono što se zove Bosna, bosanstvo.
2: Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost.
1: U Gradašcu je danas u funkciju stavljen objekat u kojeg je vlada Tuzlanskog kantona investirala 1.100.000 konvertibilnih maraka. Riječ je o fiskulturnoj sali osnovne škole Hasan Kikić, koja je izgrađena 2004. godine. Izgradnja sale je trajala nešto kraće od 2 godine i sada je najmoderniji objekat ovog tipa u Tuzlanskom kantonu.
7: Objekat osnovne škole Hasan Kikić u Gradašcu izgrađen je 2004. godine i poslije 22 godine učenici će u buduće nastavu tjelesnog odgoja i obrazovanja moći obavljati u novom objektu umjesto u improviziranoj

0: učionici i na poligonu škole. Izgradnja je koštala više od 1 000 000 maraka. Ovo je za školu generacijski projekat.
1: Nakon 22 mjeseca mi smo ovaj projekat priveli kraju. Zaista moram pohvaliti učesnike u projektima, dakle Vlasotinskog kantona, koja je zaista uložila ogromna sredstva u izgradnju ove sale, dakle vrijednost projekta je ukupno 1 100 000 maraka. Zaista bez podrške vlade, bez podrške ministarstva nauke, obrazovanja, TK i bez podrške i lokalnih vlasti i svih ostalih učesnika ovo ne bi bilo moguće.
0: Fiskulturnu salu su presjecanjem vrpci otvorili premijer Tuzlanskog kantona, ministri obrazovanja i nauke i unutrašnjih poslova, zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona Bahrudin Ahmetagić, gradonačelnik Gradašca i direktor škole. Sala je građena u 3 faze i njenim korištenjem, kako je naveo resorni ministar, bit će unaprijeđen kvalitet odgojno-obrazovnog procesa.
2: Cilj ovog i njemu sličnih objekata jeste da učenici i fizički budu aktivniji, što je važno za njihov razvoj u smislu da ne budu vezani isključivo za ekrane. I naravno, treba naglasiti da ukupno 10 objekata ove vrste radimo.
0: Za lokalnu zajednicu je ovo jedan od najvažnijih projekata u oblasti obrazovanja. Grad je prije samog početka gradnje osigurao zemljište za fiskulturnu salu kako bi bila uz školski objekat.
3: Ovo je najbrže završena fiskulturna sala na području grada Gradašca. Ja sam i ovom prilikom zahvalan vladi Tuzlanskog kantona na zdravim politikama, posebno oblasti obrazovanja, gdje su velika sredstva uložena posebno u izgradnju školskih objekata, odnosno sportskih objekata, koji će multifunkcionalno biti korišten u budućem periodu kako za nastavne, tako i van nastavne aktivnosti.
0: Zahvalni su vladi i članovi kantonalne skupštine s ovog područja, jer su u ranijim godinama inicirali ovakve projekte za poboljšanje uslova obrazovanja. Skupština je podrška za sva kapitalna ulaganja u toj oblasti.
4: Meni je kao zastupniku zaista čast da smo danas prisutni evo ovdje u Vidi i da pristojimo svečanom otvorenju ove sportske dvorane koja će biti od koristi i mještanima naravno, a sigurno našoj djeci gdje će moći trenirati određene sportove i gdje će imati priliku i mogućnost da se dokazuju u ovoj oblasti.
0: Ova fiskulturna sala je druga završena u okviru investicijskog ciklusa izgradnje 10 novih sala na području Tuzlanskog kantona. Cilj projekta je unapređenje uslova za obrazovanje, školski sport i zdravije odrastanje djece.
5: Važno je reći i napomenuti da je ova škola sagrađena donatorskim sredstvima. Mislim da se radi o japanskoj vladi, a evo nakon toliko godina možemo kazati da su institucije prije svega Tuzlanskog kantona toliko ojačale da evo širom Tuzlanskog kantona grade dodatne objekte, dakle fiskulturne sale, što će reći o jednoj adekvatnoj i konstantnoj politici ulaganja u prije svega obrazovanje, obrazovni sistem. Ova fiskulturna sala je koštala nešto preko 1 000 000 konvertibilnih maraka, počeli smo 2024. godine i evo danas svjedočimo ovom trenutku.
0: U posljednjoj fazi izgradnje ove fiskulturne sale za obavljanje tjelesnog odgoja i obrazovanja nabavljena je sportska oprema i želja je da učenici u buduće pokažu svoja sportska umijeća, ostvari što bolje rezultate jer sada imaju mjesto za redovne treninge. U školi u budućnosti planiraju organizaciju školskih i sportskih takmičenja na ovom mjestu.
6: Danas je održana prva konstituirajuća sjednica Organizacionog odbora za obilježavanje 34. godišnjice osnivanja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U ime institucija Tuzlanskog kantona sjednici su prisustvovali predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i ministrica za boračka pitanja Senada Dizdarević.
7: Na sjednici je utvrđen program obilježavanja godišnjice, čime je predviđen niz sadržaja kojim će se tokom septembra odati počast pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine i njegovati sjećanje na ulogu drugog korpusa odbrani Bosne i Hercegovine. Centralni događaj biće svečana akademija 29. septembra u 12 sati u Velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Današnja sjednica nastavak je prakse uspostavljanje prije 5 godina, kada su kantonalne institucije zajedno sa boračkim organizacijama započele sistematični pristup obilježavanju najznačajnijih datuma iz nove historije Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona. Cilj je da se događajima od državnog i historijskog značaja oda primjeren pijetet, ali i da kultura sjećanja bude prenošena

mlađim generacijama. Ovo je nastavak prakse koju smo uspostavili prije nekoliko godina, da datume koji su važni za našu državu i našu noviju historiju obilježavamo na način koji odgovara njihovom značaju. Drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine dao je nemjerljiv doprinos odbrani Bosne i Hercegovine i naša je obaveza da se njih

0: jedino rješenje i time postavili temelje za realizaciju. Ostaće nekoj novoj vladi obaveza da taj projekat dovrši. Smatram da pripadnici drugog korpusa, njihove porodice, ali i Tuzlanski kanton zaslužuju jedno centralno mjesto sjećanja koje će na dostojanstven način svjedočiti o njihovoj ulozi u odbrani Bosne i Hercegovine, istaknuo je Halilagić. Prema danas utvrđenom programu, obilježavanje će obuhvatiti posjete mezarima heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Senada Mehdina Hodžića, Hajrudina Mešića i Nesiba Malkića, odavanje počasti i polaganje cvijeća na više memorialnih lokacija na području nekadašnje zone odgovornosti drugog korpusa, uključujući memorialni centar Kovači u Sarajevu, Memiće, Vlasenicu, Bratunac i Potočare, kao i lokacije u Tuzli, Čeliću i Brčkom. Predviđeni su i sportski sadržaj, dokumentarni program, televizijske emisije i izložba posvećena formiranju i razvoju drugog korpusa od 1992. do 1995. godine. Nosilac manifestacije je Savez ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona, pokrovitelj vlada Tuzlanskog kantona, a medijski pokrovitelj radiotelevizija Tuzlanskog kantona.
1: U Kladnju su počeli radovi na sanaciji lokalnih i nekategoriziranih puteva u mjesnim zajednicama Stupar i Tarevo. Prva gradilišta otvorena su u Brlošcima i Tarevu, gdje će biti uređene 4 dionice ukupne dužine 540 metara. Riječ je o dijelu programa od ukupno 11 projekata od nekoliko kladanjskih mjesnih zajednica za koje je vlada Tuzlanskog kantona izdvojila više od 262.000 konvertibilnih maraka.
2: Za mještane Brložaka i Tareva početak radova donosi bolje uslove svakodnevnog života i saobraćaja. Posebno je to važno za stanovnike područja gdje stanje puteva otežava kretanje, naročito u zimskim mjesecima.
3: Brložci neodavno nisu imali neki privilegija kad je u pitanju izrada te putne infrastrukture. Evo, hvala Bogu, dolaskom novog načelnika da je to krenulo nabolje. Evo, radit će se dva kraka po 100 i nešto metara i da će to građanima, pogotovo u zimskim uslovima, puno pomoći, jer smo u nepovoljnoj situaciji kad si zimski period i nečiste se putevi tako redovno, i tako da je to u slučaju bolesti ili nečega vrlo, vrlo dobre stvari za građane sela Brložice.
4: Ovaj put će jako puno značiti za mjesnu zajednicu Tarevo, mještane mjesne zajednice Tarevo, uz pomoć načelnika Edisa Šarića i kantonalnih predstavnika. Odlučili su da ovaj put urede na najbolji mogući način, asfaltiraju, i kako bi to omogućilo ugodniji i ljepši život u ovom području mjesne zajednice Tarevo.
2: Danas je izvođač uveden u radove na 4 dionice. U Brlošcima se radi na 2 dionice ukupne dužine 340 metara, dok će u Tarevu biti uređene 2 dionice ukupne dužine 200 metara.
5: Osim ovih projekata nabrojanih, također u narednim danima ćemo započeti radove i na projektima u mjesnoj zajednici Starić, mjesnoj zajednici Brateljevići i mjesnoj zajednici također Stupari, ali dionica Crijevčići. Ono što je bitno da istaknemo, da je rok za završetak svih ovih projekata od današnjeg dana 60 kalendarskih dana.
2: Odlukom vlade Tuzlanskog kantona za realizaciju 11 projekata u nekoliko mjesnih zajednica Kladnja izdvojeno je oko 262.000 konvertibilnih maraka. Načelnik Edi Šarić ističe da je riječ o nastavku podrške kantonalne vlasti lokalnoj zajednici.
6: Zaista se zahvaljujem vladi Tuzlanskog kantona što je prepoznala. Evo, i sami vidite da je ovdje potrebno to našim građanima, i za našu lokalnu zajednicu ovo puno znači. Ono što želim posebno istaći, da mi u kontinuitetu, kako koja javna nabavka se ostvaruje, i u narednom periodu imamo još preko pola miliona maraka otvorenih javnih nabavki koje će se provoditi u narednom periodu. Naravno, nije moguće to sve izvesti u 10 dana ili u jednom mjesecu, ali ćemo u narednom periodu što bliže rješavati i riješiti te infrastrukturne projekte.
2: Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona na području Kladnja realizuje projekte izgradnje mostova i sanacije regionalnih puteva. U Stuparima su završena dva mosta, ukupne vrijednosti oko 900.000 maraka. Dok su na regionalnom putu Kladanj, Breteljević i Milanković u toku radovi na izgradnji novih mostova, a planirana je rekonstrukcija makadamskog dijela ove saobraćajnice.
5: U toku su radovi na izgradnji mosta Divlja rijeka, vrijednosti 1,2 miliona konvertibilnih maraka, otprilike 50% radova završeno. Također radimo i na izgradnji mosta Izgorjeli most, znači na rijeci Drinjači, čija je vrijednost 900.000 konvertibilnih maraka. Imamo potpisan ugovor za most Stara pruga, vrijednost 500.000 konvertibilnih maraka, a u toku je javna nabavka za dva mosta, znači most Osica i most Rampa, čija je zajednička vrijednost 1 milion konvertibilnih maraka. Osim toga, u narednom periodu je planirana rekonstrukcija

0: Regionalne ceste R467 Kladen-Brateljević i Milanković, radi se o makadamskom dijelu puta.
1: Radovi na mostovima i rekonstrukciji regionalnog puta Kladen-Brateljević i Milanković trebali bi biti završeni do kraja građevinske sezone 2027. godine.
2: Protekla noć za mještane Džebara, Koživinica, bila je besana. Dok je vatra gutala rastinje i spuštala se prema obližnjem vikend naselju, strah je bio jači od sna. Vatra je zahvatila nepristupačan i teško prohodan teren. Približila se naselju i ponovo otvorila pitanje koliko su stanovnici ovog područja sigurni. Vatrogasci i pripadnici civilne zaštite zajedno s drugim raspoloživim službama i volonterima satima su se borili s vatrenom stihijom. Požar je stavljen pod kontrolu, ali i opasnost nije u potpunosti prošla. Na terenu su i dalje ekipe koje prate situaciju i spremne su reagirati ukoliko dođe do ponovnog širenja vatre.
3: Dok su gledali kako se vatra širi obroncima gradine, strah da bi požar mogao stići do njihovih kuća bio je veći od umora. Dim, plamene, izvjesnost držali su ih budnim. Kažu da ovakve prizore ne pamte, a najteže je bilo čekati jutro i nadati se da će vatra stati.
4: Treću noć se borimo s ovim požarom gore. Mi mještani i ovi vikendaši tamo, što ljudi gase, niko drugi nema.
5: U kakvom terenu su uopšte radi?
4: Kaš, kamen, sve. I teško, ne smije jedan iznad drugog gore, jer odmah kamen otkidao. Puca kamen ko mine, krečnjak. A mahovina je se uvukla kroz one otvore i ona najviše gori i teško je gasiti. Tako da se teško mora sanirati. Bez helikoptera ili nešto. Ljudi s naprtnjačama gore idu, pušte se, rizikuju od kamena, to prašti od ozgu svu noć. Sinoć je bilo oko 50 ljudi, s traktorima, s cisternama, sa vatrogasno auto jedno, evo i malo prije došlo jedno vatrogasno cisterna.
3: Borba s vatrom trajala je satima. Nepristupačan teren dodatno je otežavao gašenje, a svaki nalet vjetra mogao je promijeniti situaciju i ponovo aktivirati požarište. Prioritet je bio jasan, zaštititi ljude, imovinu i spriječiti da se požar proširi na naseljeni dio.
6: Očekujemo dakle da naši sugrađani da nas razumiju i prije svega da na svoju ruku ne poduzimaju nikakve aktivnosti, da sve što radimo, radimo koordinirano preko štaba civilne zaštite i vatrogasne jedinice i najvažnije je da sačuvamo živote naših ljudi, jer ovdje je jako nepristupačan teren, teren koji vrlo često dešavaju se određeni odroni koji mogu izazvati velike povrede naših ljudi koji učestvuju u požaru. Očekujemo u toku dana da ćemo potpunosti sanirati ovaj dio.
3: I u civilnoj zaštiti grada Živinice kažu da je noć bila teška, ali da su požar koji je prešao iz Šekovića stavili pod kontrolu.
7: Uz pomoć naravno i građana, zaposlenika javnog preduzeća Šuma TK, mi smo tu uspjeli velikim dijelom lokalizovati. Trenutno su naši pripadnici vatrogasne jedinice na terenu sa zaposlenicima službe civilne zaštite i određenim građanima koji se stavili na raspolaganje. Mi zaista imamo ogromne probleme u izrazito teškim situacijama, radimo zbog velikih požara na više frontova. Juče smo pored ovog požara u istom momentu istovremeno gasili šumu i nisko rastinje u Djedinu. Nemamo toliko raspoloživi ljudskih kapaciteta da to svemo možemo poklopiti.
3: Uputili su i apel građanima.
7: Da ukoliko primijete da bilo ko vrši namjernu paljevinu, to prijave nadležnoj službi ili nadležnoj policijskoj stanici.
3: Iako je najteži dio borbe završen za mještane Džebara, ovo nije kraj brige. Nakon neprospavane noći pogled i dalje ostaje uprt prema požarištu. Vatra je pod kontrolom, ali dok god postoje aktivna žarišta, oprez ostaje.
2: Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli nastavljen je danas drugi međunarodni znanstveni simpozij Bosna i Hercegovina nacionalne manjine, manjinski narod i dijaspora. Simpozij se održava u znak sjećanja na Dževada Jogunčića, u čast njegovog rada i povodom 10 godina otkako je Jogunčić preminuo. Obrađivane su brojne teme koje se tiču položaja Bošnjaka te veza s bošnjačkom dijasporom.
8: Simpoziji Bosna i Hercegovina, nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora zajednički su organizovali Centar za multidisciplinarna istraživanja Tuzla, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, Bošnjačka nacionalna zajednica u Hrvatskoj, Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji iz Novog Pazara, Bošnjačka

0: Zajedničko vijeće u Crnoj Gori, Udruženje za kulturu, zajedničke vrijednosti i održivi razvoj Divan iz Sjeverne Makedonije, te Udruženje građana Naučno društvo pravnika Tuzla. Pokrovitelji simpozija su Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
1: Teme kojim se bavili tiču se Bosne i Hercegovine, nacionalnih manjina, manjinskih zajednica i dijaspore. Ono što generalno je i cilj ovog skupa i što na posljedku i jesu nekakvi generalni rezultati reperata koji smo čuli, jeste da Bosna i Hercegovina, pošto je ovdje ipak u prvom planu su Bošnjaci, da Bosna i Hercegovina nedovoljno radi prema svojim manjinskim zajednicama u regionu i dijaspori.
0: Govorilo se i o sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića koja je održana u Beogradu.
2: Hoću poslati poruku na tragu onoga što ste prekoče imali vidjeli u Beogradu. U mnogima istočno pitanje nije dovršeno. Proces iseljavanja muslimana, progona, genocida se nastavlja i dalje. I upravo želim naglasiti da je to program, proces koji traje 200 godina. Od prvog srpskog ustanka do genocida u Srebrenici.
0: Naglašeno je i da veze Bosne i Hercegovine sa dijasporom nisu na zadovoljavajućem nivou.
3: Ja sam lično osjećao i nekakvu moralnu dužnost i potrebu da se obratim s jednim svojim referatom koji se odnosi na Rahmetli Dževada Jogunčića, koji je bio, može se reći, nekakva svojevrsna paradigma tog jednog pozitivnog odnosa, jednog kreativnog odnosa kad su u pitanju, dakle, naši ljudi i njihov odnos spram domovine i ono što je on radio zapravo obavezuje ljude i u struci, nauci, kulturi, pa i u političkom javnom prostoru da malo više, blago kazano, obrate pažnju na ono što je potencijal tih zajednica u korist i tih zajednica i dijaspore i dakako naše domovine Bosne i Hercegovine.
0: Program simpozija u Tuzli upotpunjen je promocijom novih izdanja posvećenih bošnjačkom identitetu i kulturno-historijskom nasljeđu u Bosni i Hercegovini, Sandžaku, Crnoj Gori i Hrvatskoj.
4: Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić održao je danas sastanak sa Zijadom Avdićevićem, novoizabranim predsjednikom, i Selmirom Smajićem, potpredsjednikom Vijeća mladih Tuzlanskog kantona. Razgovarano je o aktivnostima koje treba realizirati do kraja godine, a u skladu sa odredbama Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine. Ministar Gazdić je čestitao novo izabranom rukovodstvu i poželio im sreću u daljem radu. Kako vratiti knjigu i čitanje u središte obrazovanja, porodice i društva? Bila je to tema tribine organizirane u povodu Međunarodnog dana pismenosti. Ponovo je ukazano na važnost knjige i uopće čitanja u savremenom društvu. Tribina je ujedno bila zvanična najava sajma knjige u Tuzli, koji će od 23. do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo okupiti autore, izdavače, čitatelje, škole i kulturne institucije.
5: Kako vratiti knjigu i čitanje u središte obrazovanja, porodice i društva? Pitanje je koje su sebi postavili i učesnici tribine organizirane povodom Svjetskog dana pismenosti. Odgovori i preporuke granali su se u više pravaca. Svi oni zahtijevaju dodatne sistemske napore koji idu od porodice, preko obrazovnih ustanova, pa sve do akademskog i autorskog nivoa.
6: Da bismo vratili knjigu čitaocu, odnosno da bismo dobili nove čitaoce, treba raditi vlastitim primjerom najmanje 365 dana godišnje. Nove tehnologije uzimaju danak, ali misija Filozofskog fakulteta i prije svega odsjeka za bosanski jezik i ostalih odsjeka koji se bave jezikom i književnosti jeste ta upravo borba koja ne smije prestati. I ne možemo ići ad hoc rješavati stvari, nego napraviti jedan sistemski plan koji će djelovati za duži period, a neprijatelj nije nepobjediv. Samo treba i tog neprijatelja privući u svoje redove. Može se to itekako dobro povezati i zajedničkim snagama i uz roditelje, naravno, i uz sam nastavni kadar koji treba da svojim primjerom pokazuje budućim čitaocima, budućim generacijama kako pristupiti i kako voljeti knjigu.
5: Bibliotekari su mišljenja da knjiga nikada nije otišla. Ljudi

0: Svi su se udaljili od nje, ali ona uvijek strpljivo čekala da je neko uzme s police. Važno je pronaći interese novih čitalaca i njima se prilagoditi. Ako se zadrži nekadašnji način, bitka je unaprijed izgubljena.
1: Savremene tehnologije ubrzavaju čitav našu svakodnevnicu. Jako je teško nekom da posveti malo duže vremena bilo čemu, ali dobra knjiga može tu da uradi. Ali da bi se došlo do dobre knjige, ljudi s kojima radimo traže načine, traže metode kako da interese potencijalnih novih čitalaca prepoznaju i na taj način da im se približimo. Mislim da smo mi prilično uspješni u zadnjih nekoliko godina, ali ono što je u stvari ključno je da mi ne možemo raditi sami.
0: Direktorica Dukić dodaje da je potrebna struktura u društvu koja može podnijeti savremenu borbu za čitaoce. U toj borbi za čitanje i čitaoce veoma dobru platformu predstavljaju sajmovi, poput sajma knjige u Tuzli koji će od 23. do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo povezati autore, izdavače, čitaoce, škole i kulturne institucije.
2: Mi ovaj sajam knjige shvatamo kao jednu misiju. Naše generacije mladi ljudi, dječice, su ostali uskraćeni za sajam knjige jer nisu išli u Sarajevo, nisu išli u Beograd, nisu išli u Zagreb. I da smo mi željeli da sajam knjige dovedemo u naš grad Tuzlu i u Tuzlanski kanton kako bi dječica iz predškolskih, osnovnih i srednjih škola došli na sajam knjige i one reakcije koje smo mi doživjeli na prvom sajmu, na drugom sajmu, kada nam dođu dječica i kada uđu u Hrvatski kulturni centar u sve one knjige kad kažu wow, je uspjeh da smo mi pogodili i učinili pravu stvar.
0: Na tribini je predstavljena i Tuzlanska deklaracija o čitanju i znanju. Zajedničko je to opredjeljenje za dostupnost knjige, razvoj školskih i javnih biblioteka te podršku djeci i mladima. Deklaracija koju su potpisali i svi učesnici tribine tako nastavlja svoj put.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provešće u petak 11. septembra testne izbore u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini u terminu od 9 do 15 sati. Testiranje će biti organizirano kao simulacija izbornog procesa s ciljem provjere funkcionalnosti, sigurnosti, pouzdanosti i primjenjivosti novih izbornih tehnologija uvjetima koji bi trebali što više odgovarati stvarnom glasanju. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pozvali su birače da sudjeluju u testnim izborima i na taj način doprinesu provjeri i unapređenju izbornog procesa. Testiranje se provodi uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini zakazanih za 4. oktobar ove godine. Dnevnik 2 je završen. Pred vama su sportski bilteni i prognoza vremena. Hvala za pažnju i ugodan ostatak večeri uz programe radija i televizije Tuzlanskog kantona.

0: sport.
1: Bosansko-hercegovačko paroplivanje ostvarilo je historijski uspjeh na evropskom seniorskom prvenstvu u turskom Kočeliju, gdje su reprezentativci Ismail Barlovi i Ismail Zulfić osvojili medalje, postavili lične i državne rekorde te izborili A norme za paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Aktuelni paraolimpijski viceprvak Ismail Barlov osvojio je bronzanu medalju u disciplini 150 metara mješovito klasa SM3. Barlov je dionicu isplivao u vremenu 3:19:45, čime je postavio novi lični i državni rekord. Ovaj rezultat donio mu je i A normu za predstojeće paraolimpijske igre u Los Angelesu. Jednako uspješan nastup zabilježio je Ismail Zulfić, koji je stigao do bronze u utrci 50 metara leđno. Nakon što je u kvalifikacijama ostvario četvrto vrijeme, Zulfić je u finalnoj utrci zabilježio rezultat 36:25, što je također njegov novi lični i državni rekord, kao i ispunjena A norma za paraolimpijske igre u Los Angelesu. Fudbaleri Real Madrida pobijedili su na stadionu Santiago Bernabeu u prvom kolu Lige prvaka ekipu Intera rezultatom 2-1, te tako na najbolji način otvorili sezonu u elitnom evropskom takmičenju. U derbiju večeri kraljevski klub je u prvom poluvremenu iskoristio dvije velike greške odbrane italijanskog prvaka, te golovima Mbappea i Valverdea došao do 2-0. Inter je imao terensku inicijativu, posjed lopte na svojoj strani, te nekoliko dobrih prilika, a jedino što je uspio uraditi je ublažiti poraz golom Carlosa Augusta. Pobjede u preostalim susretima ostvarili su Borussia u Dortmundu protiv Villareala 3-2, Manchester City na gostovanju kod Porta 2-0, Betis protiv Lila također u gostima

0: 3-2, kao i Aston Villa istim rezultatom protiv Briža, te AEK Atini nad Laskom 1-0. Liga prvaka nastavljena je u 18:45 minuta utakmicama Barcelona Feyenoord i Stuttgart našeg Ermedina Demirovića Norveški Viking. Od 21 sat se igraju dva derbija, Liverpool Atletico Madrid i Napoli Arsenal, a u istom terminu sastaju se još Paris Saint-Germain Slovan i Sporting Galatasaray.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
2: U četvrtak 10. septembra u Bosni umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Kiša i pljuskovi se očekuju na sjeverozapadu Bosne, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, južni, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna u krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne od 24 do 30 stepeni, a u Hercegovini do 35 stepeni. U petak 11. septembra pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjere na sjeveru Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, a dnevna u krajini od 15 do 20, a u ostatku Bosne od 24 do 30, u Hercegovini do 34 stepena.
3: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK Radija, hvala vam na povjerenju.

0: Jednom je neko rekao da je Fakultet elektrotehnike u Tuzli njegovo čedo. Ali ako tome dodamo sve projekte, institucije, kompanije koje je unaprijedio, razvio, koje je sačuvao, onda slobodno mogu kazati da je tih čeda mnogo više. I večeras sa nama jedan veoma zanimljiv sagovornik. Dobrodošli u intervju.
1: Profesor dr. Izulin Kapetanović, rođen u Tuzli 1953. godine, prvi je doktor tehničkih nauka područje elektrotehnika Univerziteta u Tuzli, čovjek koji je prošao sva zvanja na Fakultetu elektrotehnike i obavljao dužnosti od prodekana i dekana fakulteta do rektora univerziteta. Svoje često revolucionarne ideje provodio je u praksu na položajima od premijera federacije i federalnog ministra do realnog sektora u Tuzlanskoj Solani.
0: Profesore, rođeni ste septembra 1953. godine i rođeni Tuzlak. Ne znam koliko naših sugrađana zna, majka vam je rođena Tuzlanka, vaš rahmetli djed je imao radnju baš u centru čaršije. Kažete da ste kao dijete znali prenoćiti na gornjim spratovima te radnje. Čime su se bavili u porodici?
2: Pa djed je bio abadžija, on je radio na izradi odijela krojačkih, uglavnom za pučke stanovnike Tuzle, u okolice, za katolike, jer u ta odijela je bila obaveza ograđivanja nakita, dukata, zlata, što su koristili na raznim svečanostima. I od toga je živio, usto je kao majstor, kao zanatlija i neke nekretnine ostvario i to je ostalo iza njega, iza njegove nesretne smrti, pa i od toga se živjelo.
0: Velika porodična kuća, u stvari tri su kuće, čini mi se, bile jedna do druge ograđene fino, ovdje baš u centru Tuzle ispod pravoslavne crkve, čini mi se. Što se desilo s tom imovinom?
2: Naše te kuće, stvar dvije su bile porodične kuće, jedna je bila ljetna kuhinja ili takozvani mutvak sa pratećim sadržajima,

0: dvorca sa šupama i tako dalje, sa divnim dvorištem, cvijećem, ogradom. Ta kuća u dvorištu imala javnu vodu da su svi mogli doći koji su željeli da sipaju bez ikakvih problema, a izlaz je bio prema pravoslavnoj crkvi. 60. godine, uslijed poplave, uslijed sleganja terena, to je sve potonulo i mi smo morali seliti iz tih kuća, dobili smo zamjenske stanove i morali smo se preseliti. Ali to je bilo komšiluk, to je bio kvart koji je bio nevjerovatan. Tu su živjeli i Bošnjaci, i katolici, i pravoslavci. Tu su živjele, kad se gledate preko puta, limenke, sada i cesta, i nekada je bila cesta. Prvo je bio Kovač Pepić, lijevo je bio fotograf Matija. Zatim su bili i Isići, zatim su bili Odobašići. Gore je bio altarac, talijanska porodica. Preko ga puta je bila Nena Fatima. Bili su Vasići, čuveni brijač Vasić Drago. Iza njih su bili Jovanović, preko puta su bili Hođići, Kazanđići, Katić, koji su bili katolici. Bila naša kuća, iza naše kuće su bili Jahići. I evo, mi smo se smjestili prilike sad u Drugo jezero. I kad se ja kupam na Panonskom jezeru, ja sam u svojoj avli, u svom dvorištu.
1: Evo me na djedovini.
0: Tako je.
1: Tako je.
0: Tako je. Ali eto, lijepo se to sve vrijedno napravilo. Čestitam idejama ljudi koji su i vodili ovaj grad, koji su to podarili gradu. Samo treba još raditi.
1: Iskoristili su nešto loše, da tako kažemo, u nešto dobro, jer zaista je ono čitavo vrijeme bilo poplavljeno. Ja se sjećam tog dijela Tuzle još kao dijete. Sudbina je tako htjela. Mati je, rekla sam, rođena Tuzlanka, otac nije bio iz Tuzle, došao je i brzo otišao. Nažalost, roditelji su vam se razveli dok ste vi bili još malo dijete. Zbog toga i nekih drugih porodičnih okolnosti nije joj bilo lako da vas izvede na pravi put. Jeste li joj u tome olakšali? Kakav ste bili dječak?
0: Nezgodno je sad to reći, ali drugi će reći da sam bio izvanredno dijete, dobro dijete, posvećen obavezama, prvo svojim, posvećen majci, dobro dijete, dobar učenik, dobar aktivista u to vrijeme. To je bilo jako popularno u prošlom režimu, baviti se van nastavnim aktivnostima. A to je istovremeno bila sve priprema da kad dođete u godine nakon završetka visokih škola, da možete dobiti određene poslove od formata, da budete ozbiljan i da možete postići rezultate. Prije su se rezultati mjerili više nego što se mjerile riječi. Pa ako se pogleda kroz istoriju, vrijeme više pamti djela nego ljude. I to je jako bitno, mislim, kad bismo se mogli toga držati, to je bilo jako važno. Danas imamo obrnutu situaciju da je manje znanja, manje odgovornosti, manje posvećenosti poslu, entuzijazma naravno, elana, to se podrazumijeva, ali je u obrnutoj srazmeri više sile, više moći. Ljudi pokušavaju riješiti neke stvari za 7 dana. Porodica se pravi čitav život.
1: Brzo ste mi pobjegli od mladog iz Udina, hoću da se vratimo. Bili ste odličan džak u osnovnoj školi, braća Ribar, je li braća?
0: Da, završio sam školu braća Ribar.
1: Bila je to dobro
0: školu. Mada sam se upisao u prvi razred u školu Albin Herljević, ali nisam išao u školu Albin Herljević, nego u školu Ivo Lola Ribar, koja je bila smještena u školu Albin Herljević, današnji centar. I prvi razred smo samo tamo išli, i u to vrijeme naša kuća je potonula, pa smo se preselili u Otkobarsku ulicu i prešao sam gore u školu Ivo Lola Ribar. Faktički sam tamo počeo drugi razred, kasnije će ta škola prerasti u školu braća Ribar, koja je stvarno bila izvanredna. I svaki put osim emocije kad se sjetim tih profesora, nastavnika, učitelja, direktora, kako su nas vaspitavali, podizali i usmjeravali da budemo pravi ljudi. Meni je žao da nema inicijative da

0: bude odličan korektor kako ćemo se ponašati u budući.
1: Tako je.
0: Da ne trošimo vrijeme. Naša zemlja, bez obzira što postoji 1000 godina, ona ima puno, puno diskontinuiteta, puno prekida, puno ponora, dok mi dole padnemo, pa dok se gore popnemo, zna proći ovaj dosta, dosta dug vremenski period. Znači, kad bi to malo poravnjali i iskoristili sve svoje kvalitete, sve svoje mogućnosti, sav potencijal koji imamo na raspolaganju, da ga pretvorimo u takozvanu kinetičku energiju, mogli bismo napraviti čuda.
1: Bili ste odličan džak, onda me čudi zašto niste upisali gimnaziju.
0: To je bilo iznenađenje za sve. Osim za moju mamu.
1: Koja?
0: Ona je smatrala da meni treba dati hljeb u ruke i u to vrijeme je stasala izvanredna elektrotehnička škola u okviru takozvane EMŠC, elektromašinsko saobraćajni školski centar, tako dalje. Upisao se samo jedan razred, 30 učenika, izvanredan razred, izvanredni učenici, izvanredni drugovi i moram vam reći da je većina završila elektrotehnički fakultet.
1: A vama je mnogo ležala matematika, ali eto...
0: Ja sam htio matematiku, ali kako, gdje, od kojih sredstava mati se borila kroz život i ipak mi je omogućila sve. A eto, ja sam vratio da sam sve to na vrijeme i obavio.
1: Zato kažem da je bila veliki borac. Vi ste mi pojasnili da u stvari ponekad te statistike nisu vama išle na ruku kad ste aplicirali za pojedine stipendije, pa ste bivali odbijeni zbog toga što vas je samo dvoje u domaćinstvu i njena plaća. Ispalo je kad se podijeli na vas dvoje da to nije malo, ali ona je sama održavala domaćinstvo, sama plaćala račune. Zato kažem da je bila zaista...
0: To su bile ovako teške, stresne situacije. Imate mala primanja, u to vrijeme su izmislili ljudi kućne liste, morate dostaviti kućnu listu samo ona i ja, prosjek primanja, mala plata kad se podijeli na dva, veća je po glavi kućanstva.
1: Nego na šestero.
0: Tako da sam to sve razumio, ali ona to sve nadoknaživala na drugi način, svojim radom, svojim zalaganjem na drugim poslovima. Ali eto, kažem, ja sam vraćao i funkcionisala to izvrsno.
1: Završili ste na elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, ali ovdje u Tuzli, je li tako? 72. godine, ne znam, naši stariji gledatelji možda pamte, ali evo, mlađi, budući da sam ja nešto naučila kroz razgovor s vama tokom priprema za ovaj intervju, oni su imali istureno odjeljenje ovdje u Tuzli, je li tako?
0: Pa ne mogu reći istureno. To je bilo ravnopravno odjeljenje u Tuzli. Znači, formiran je elektrotehnički fakultet Sarajevo, odjeljenje elektrotehnički fakultet u Tuzli. Profesori su bili isti, nastavni plan program je bio identičan, ispiti su bili isti sa sadržajem, ispitnim pitanjima i održavali su u isto vrijeme. U to vrijeme Elektrotehnički fakultet Sarajevo, mislim da je bio 10-12 godina star od svog osnivanja i bio je čedo Energoinvesta. Energoinvesta, svjetske firme, sa svjetskim ljudima, sa kadrovima koji se mogli nositi sa bilo kojim inženjerima i kadrovima iz svijeta. Ostalo njihove fabrike u Meksiku koji danas postoje, njihove fabrike u Alžiru koji danas postoje, dalekovodi, transformatori, rastavljači, da nabrajam dalje, govore kakva je to bila firma, kompanija ili preduzeće. I onda se prilagodilo energoinvestornim potrebama da dođe do što kvalitetnijih inženjera, a stavio na raspolaganje sve svoje resurse. Koji su resursi? Po prvom redu, stručne inženjere koji su bili profesori. U to vrijeme je mogao biti izrasli inženjer iz prakse, docent, vanredni ili redovni profesor, i stavili su svoje laboratorije. I uveli su sistem školovanja umjesto semestara, a semestar je akademska godina podijeljena na pola, trimestre.
1: Kao Bolonja nešto, jel da?
0: E, to je bila preteča Bolonji, čak

0: mislim da je možda bila i u nekim segmentima i bolje situirana, organizovana nego što je ovaj bolonjski proces danas. I eto, ta naša prva generacija je uskočila u taj nastavni plan i program i ovaj uspješno je okončala studij, evo, i u roku i manjem od 4 godine.
1: Da, izvinite što ću upotrebiti ovaj termin, možda vam se neće dopasti, ali hoću da budem razumljiva i mlađim gledateljima, da studenti elektrotehnike u vaše vrijeme nisu bili samo štreberi, to je taj termin, potvrđuje i podatak da ste osnovali Stelekt, to je u stvari sarajevski Steleks, tako, ali studenti elektrotehnike Tuzla pa je Stelekt. Mi ga znamo po čuvenju i sve ono što se tamo dešavalo, ovi mlađi, da tako kažem, Tuzlaci. Ali kako je to izgledalo, profesore? Čujem da ste tamo i plesali klasične plesove, da su bile večeri poezije, da su vam pjevali rokeri koji su kasnije postali velika imena.
0: Da.
1: Kako je to izgledalo? Ko vam je sve dolazio? Kako ste to uspjeli?
0: To je nešto nevjerovatno. To je tako lijepo i tako je to ostavilo traga, ne samo na nas koji smo studirali, nego i na čitav grad, da takvih aktivnosti danas nedostaje mladim ljudima.
1: Tako je.
0: Znači, Stelekt je u suštini studenti elektrotehnike Tuzla ili studentski elektrotehnički klub Tuzla. Mora reći da je to jedna kopija kluba koji je nastao u Sarajevu, a pošto smo bili jedan fakultet, ovaj, onda se to nije smatralo, je to ova verzija koju smo iskoristili u kopiranom smislu. Ovaj, i mi smo to razvijali i bolje i šire nego što je to Sarajevo radilo. U okviru toga su bile sportske sekcije, literalne sekcije, poduka iz matematike, iz fizike, iz elektrotehnike. Onda smo to proširili ovaj, kroz ove susrete elektrotehnike, takozvane elektrijade, na radiostance. Recimo, ja sam bio urednik radiostance na tim susretima elektrotehnike 10 dana. Glavni odgovor urednik radiostance. To su iskustva nevjerovatna. I ja sam bio prvi predsjednik Selekta. Kasnije će se biti predsjednik omladinske organizacije koja se zvala FOS, Fakultetski odbor Saveza studenata. Eto, još se sjećam toga. A onda smo vidjeli potrebu ljudi, napravili smo tamo neki u onim našim takozvanim barakama klub, pa su tu omladna, tad je disko i diskoteka bila jako popularna. Međutim, ljetnom periodu to ostavili smo potrebu, ne možete u zatvornom prostoru malom biti, i onda smo je cijelo dvorište i naprijed i nazad, i ono prema pijaci, i ono prema, recimo, pozorištu, fino gradili, trstikom, mrežom. I tu se znalo skupljati više od 5000 posjetilaca sa plaćenim ulaznicama. Nijednog incidenta nije bilo. E sad je zanimljivo, šta je to? Ja sjedim u društvu neki dan i Bajaga je za Novu godinu bio. Kaže moja supruga, djed vam zna ko je Bajaga, mislim, on je sa njim bio. Ha, ha, ha, ha, otkud on zna ko je Bajaga, mislim, djed. Nama je negdje na 40 dana gostovao Bajaga. Nama je otprilike u istom periodu gostovao Johnny Štulić sa Azrom. Oni su bili domaći u Tuzli. Zija Sokolović je svoje prve monodrame izvodio u Stelektu. I još mnogi drugi popularni u to vrijeme izvođači. Omladna je bila luda, zatim provodili svoje vrijeme i bilo je mnogo ljepše živjeti u ovom gradu.
1: Upravo gledate u prvog predsjednika udruženja koji je čak znao posuditi novac fakultetu, je li tako?
0: Da.
1: Koliko ste novca imali,
0: da,
1: zahvaljujući tim vašim aktivnostima?
0: Pojenta svega je sljedeće što ću reći, da smo kroz taj Stelekt mi naučili organizaciju poslovanja, mi smo naučili planiranje, mi smo naučili kako se financijski posluje. Pa ste, imali smo mi sve kontrole, i državne, i poreske, i svakakvu vrstu, i policijske. I toliko se tu obrtalo novca, niko nije podlegao iskušenju, niko nije

0: Vratim na vašu edukaciju, 85. godine već ste bili magistar. Elektrotehničkom fakultetu su nedostajali docenti. Ko je došao na ideju da se svi vi začešljate za neke tamo stipendije izvan granica Jugoslavije? Ko je prvi dobio stipendiju, gdje i ko je postao prvi doktor nauka kada je elektrotehnika u pitanju na univerzitetu u Tuzli?
1: Pa vidite, kao što i u srednjoj školi, tako i na visokom obrazovanju stupio i novi zakon o visokom obrazovanju. Istaknuti inženjeri iz prakse nisu više mogli biti birani zvanja profesora na univerzitetu, odnosno fakultetu.
0: Iz ovih instituta o kojima ste govorili.
1: Jeste, ili iz energoinvesta ili uopšte iz privrede. To su bili sjajni inženjeri i odlični profesori. Magistri koji su izabrani u zvanje nastavničko, a prvo je zvanje docent, također su posle određenog perioda, mislim do 4 godine, gubili to zvanje. Ja sam prvi konkursao na stipendiju, tad je bio Jugoslovenski zavod za međunarodnu naučno-tehničku i kulturno-prosvjetnu saradnju i njegova filijala u Sarajevu, republički. Dostavio sam dokumente, pošto bude, ja sam se uvijek volio da se nadmećem, da vidim koliko ja vrijedim, mislim, što kaže narod, lako je biti knez u svom selu, da imam malo kakav si na drugoj strani. I gledaj čuda, ja dobijem tu stipendiju. Uslovi su bili da ne možete biti stariji od 32 godine, da imate dobre rezultate, postignute, i to se vodilo kao nekav postdiplomski, odnosno preddoktorski studij. Ja 85. 86. akademsku godinu provedem u Njemačkoj.
0: U Njemačkoj.
1: Pristupim istraživanju, dobijem vrlo konkretne zadatke. Uspješno to sve uradim, odbranim rad. I vjerovatno da sam u Njemačkoj ostao, taj rad i njegova odbrana bi se nostrificirali kao doktorat. Po povratku u Jugoslaviju, odnosno Bosnu i Hercegovini, u našu Tuzlu, ja sam te papire i to znanje i rezultate koje sam tamo ostvario u saradnji sa profesorima na elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu nastavio, uobličio i pripremio kao doktorsku disertaciju i za odbranu. Ovdje je sad u tom kontekstu da ovaj univerzitet se prikaže u što boljem svjetlu, da neko doktorira na elektrotehnici kao prvi doktor tehničkih nauka. Učinjeni napori sa mentorom iz Zagreba, uvaženim profesorom Hazandarom, i komentorom iz Sarajeva, profesorom Ejubom Hotom, da se to obavi u Tuzli. I da se izvrši deaktivacija prijave u Zagrebu na elektroničkom fakultetu, ovdje na elektroničkom fakultetu Tuzli, univerzitet Tuzli. I ja, eto, odbranim kao prvi doktorsku disertaciju pred tom istom komisiju, pred tim istim ljudima koja bi bila i u Zagrebu, i postanem prvi doktor tehničkih nauka, relativno mlad. Tad su i većinje novosti iz Beograda pisale i slikale i tako dalje. Mlad čovjek doktorirao i baš u tom periodu to godilo čovjeku.
0: Kako da ne? Pa kratko ću vas pitati, kratko mi odgovorite jer imam puno važnijih pitanja. Govorite li njemački?
1: Da.
0: A pa zato ste mogli u Njemačkoj, jel da?
1: Da.
0: Perfektno sve to odradi.
1: Da, ja sam njemački učio od početka u školi. Sad ste me podsjetili da smo mi u školi, pošto se podijelimo u dvije ekipe da igramo lopte, mi smo se dijeli na Ruse i Nijemce. I ko je slušao njemački jezik, bio na jednoj strani, ruski na drugoj.
0: Stelekt, ali ni nauka nije vas priječila da se zaljubite, čini mi se da se to umeđu vremenu desilo. Kada vas je pogodila Amurova strijela i kako?
1: Pa eto, prije više od 40 godina.
0: Jel da?
1: Da.
0: Imali ste 30 kad ste upoznali vašu suprugu, je li tako? Kažete, nisam razmišljao o braku, gospođo Selmina ovako je rekao, nisam razmišljao o braku, ali kad sam je vidio, oborila me s nogu. Slatka crnka, mala, je li tako bilo?
1: Tako je bilo i tako i danas.

0: I tako je i danas.
1: I evo, krajem ove godine mi obilježavamo formalni 40 godina. Za novu godinu se to desilo, ja kažem neki dan, kad su joj čestitali rođendan, ali tad je njoj rođendan i čestitali tu godišnicu braka, rekao, imamo još 364 dana do 40 godina. Ako Bog da doživimo, volit ćemo doživjeti.
0: Oženili ste se za novu godinu, je li to bilo očekivano u porodici ili ste napravili iznenađenje?
1: Šok.
0: Šok. Kako su reagovali?
1: Izvrst.
0: Kako je majka reagovala?
1: Izvrst. Izvrst. I danas je hvala. Svi smo joj zahvalni. I Selmina joj je zahvalna. Kako je primila, dočekala i mislila je i to i vratila.
0: Znam da jeste, čak ste mi rekli, uspomenut ću to negdje u razgovoru, kad ste otišli u Njemačku, kćerka je imala možda četrdesnicu.
1: Dakle, manje od 40 dana.
0: Manje od 40 dana.
1: Manje od 40 dana.
0: Koliko je važan taj događaj u vašem životu, rođenje vaše kćerke iz Udinke?
1: Joj, on je kao za svaku osobu neobično važan. Meni to potpunjuje sa time da je mati bila živa, da je došlo žensko dijete i da je dobila ime po mojoj sestri. Mati je bila presretna kad sad mogu umriti.
0: Kako da ne?
1: Onda izvanredna taj odnos između moje supruge i majke, pa ja sam skoro godinu dana bio u Njemačkoj, ni dvije se to sve same, nije baš bilo medeno, ni financijski, ni bilo mobitela, ni bilo ni telefona, tako da, ali se s radošću sjećamo.
0: Znam da ste mi kazali da je u vrijeme kada je vaša rahmetli majka bila bolesna, da su osoblje na klinici je pomislilo da ste vi zet, a da je vaša supruga njena kćerka. Toliko je brinula o svekrvi, to je danas nepojmljivo, znate. To bi se danas moglo mjeriti nekim čudom.
1: Bez obzira, tad se već počinjalo saznavati za mene, ali 86. je to godina. Mati je otišla sa 56 godina na klinici, pogotovo internoj, gdje je mati zadnje dane provjela, to osoblje mislio sam ja zet. I to je veliki kompliment i kažem ženi, to nemoj nikada zaboraviti. Njena mama je još živa, ja ne dam da ona zaboravi kako mi sad nju pazimo i njegujemo.
0: Budući da je pred vama bila profesora jedna, da tako kažem, stvarno karijera, ne znam čime bi je uporedila, ne znam koliko ste imali vremena za porodicu, kakav ste bili otac, naročito kad je Udinka bila manja, jeste li bili brižni, jeste li imali vremena pomagati ili je ona uspjela doći do elektrotehnike kao svoj otac sama?
1: Pa, znate šta, čovjek je toliko subjektivan da je sklon da zađe u zonu sumraka koja se zove, da malo ilaži. Ja sam uvijek bio posvećen poslu. Bio sam uvijek posvećen i porodici. Vjerovatno sam na toj granici nekada znao prijeć više na jednu stranu u odnosu na drugu. I kako vrijeme ide, žao mi je zbog takvih situacija. Udinka je samostalna osoba, vrlo uspješna i realizovana, samostalna. Ali vjerovatno, nju bi trebalo intervjusati da kaže kakav sam bio otac. Svi se složili da sam jako brižan. Suprugu su pitali na poslu kakav je on, jer ja izgledam malo možda i ozbiljnije i strožije. Čovjek pravi, stvarno sam brižan, nježan, tih u kući. Na poslu je čovjek drugačiji, vatra, borac. Nekada postavi sebi ljestvice malo i visoko, pa se nervira što i ne može odmah preskočiti, to mora biti drugi put. Ali svi smo zadovoljni. Mi smo prava porodica.
0: Vrlo često tokom vaše karijere, bez obzira šta ste radili, da li ste bili direktor u Solani, da li ste bili rektor ili dekan elektrotehničkog fakulteta, mogla se čuti rečenica šta taj čovjek dole radi. Tako su se mnogi pitali. Kad ste bili dekan

0: elektrotehničkog fakulteta, rušili ste i gradili. Koje je vrijeme to bilo i koliko je to tada bila velika stvar?
1: Vidite, fakultet od snimanja 72. Ja računam da ono 72. osnovan, tad smo počeli. Tad sam ja 4. septembra zajedno sa svojim kolegama.
0: Bio tu u Tuzli, da.
1: Bio u klupama. Mi smo 4. septembra počeli nastavu. Koliko je bila ozbiljna ta nastava na elektroničkom fakultetu? 4. septembra došli, odmah je došao profesor Dragičević iz matematike, nama neke skupove, nemam pojma šta je to. Kroz 4 nedelje je odmah bio ispit. Znači, to se nije čekalo, to se nije radilo, to se mjelo. Popodne je bilo učenje. Znači, mi obavimo te obaveze koje su odnosile na predavanja, vježbe jedne, vježbe druge, auditorne, laboratorijske. U jedan je bio ručak. Do 3, kad se to obavi pauza, u 3 se dolazi na učenje. Šta su te predstavljali to učenje? Učenje je predstavljalo da su mi u grupama bili podijeljeni od 25 do 30 studenta, uđemo u učionice i asistent za katedrom sjedi. Mi sjedimo, šutimo i čitamo, vježbamo, pišemo, prerađujemo zadatke. Ono što nije jasno, dignemo dva prsta, asistent prilazi u tišini, objašnjava. Tako da su to ozbiljne stvari. 17 godina nakon toga, ma možda i 15-16, nije ni bitno, nije to važno za ovu priču.
0: Da.
1: Ja se kao mlada osoba imenujem za dekana, u izborima tamo nudim neki program i biram se za dekana. Nama je nominalno u Sarajevu sjedište svih visokoškolskih ustanova, takozvana zajednica visoko obrazovanje. Bilo nas je tad negdje 48 visokih i viših škola i naš fakultet je negdje pri dnu. Pri dnu, definitivno. U prvom mandatnom periodu mi uspijevamo pokretanje postdiplomskog studija, dovođenjem profesora iz Zagreba, iz Sarajeva, iz Beograda za izvođenje nastave, prijemom mladih ljudi, transformacijom fakulteta u fakultet elektrotehnike i mašinstva, jer je sa rudarskog fakulteta smjer rudarsko-mašinski prerastao u odsjek mašinskog fakulteta, fakulteta elektrotehnike i mašinstva, već se situiramo, imamo 3 profesora matematike, čitav univerzitet nema 3, imamo 3 profesora fizike, čitav univerzitet nema 3. Dijelimo stanove, šaljemo ljude u inostranstvo na školovanje. I za mene su ljudi došli u Englesku, u Ameriku, u Severnu Irsku. Jedna ekspanzija i mi dolazimo među prvi 5. Među prvi 5 fakulteta mi dolazimo. Sve to kvari rat. 90. 92. Širimo se, nemamo ni prostornih uslova, kapaciteti su mali, kadrove već imamo, imamo već prepoznatljivost našu u akademskoj zajednici u Bosni i Hercegovini šire i ja kao dekan se odlučujem da postojeću zgradu koja je bila nekad osnovna škola, centar, preuredimo i napravimo jedan novi fakultet, vrlo ozbiljan. Projekat izvodi arhitektonska firma Arhitekt i naš Husein Dropić. Niti ja znam kako se to radi, niti ja znam da to trebaju pare za to. Ko će mi dati pare? Tako dalje, tako dalje. Ali uvijek imate ljudi koji su uz vas, kraj vas, ne vidite ih. Priskačem u pomoć pokojni Vlado Mađarević, profesor. Drugi su se rastirali, mislim, razbježali, ne zanima to njih.
0: Pobjegli od posla.
1: I sad vi hoćete adaptirati nešto, ali treba nešto i srušiti. Pa adaptirate, pa treba nešto srušiti. Na kraju to došlo u takvu fazu, je to bila polurušena. I onda će biti, šta nam budala radi? 90. i 91. godine završen projekat, jedna od najljepših zgrada koja je napravljena. Opština nije dinara dala. Sve pare sam ja, zajedno sa svojim prijateljem i kolegama koji su bili privrženi

0: projektu
1: prikupio.
0: Tad je puno pomogao Hak Dita. Mislim, izvan Tuzle, ne mogu im to nikada zaboraviti, stvarno. I otvara se taj fakultet. Ko će otvoriti fakultet? Jer ako vidjet ćemo ko će otvoriti, mislim, nećete onaj koji vi mislite da će otvoriti. Ko je dao pare, on će otvoriti. A taj će reći koga će mu uzeti. Član predsjedništva SFRJ u to vrijeme je bio Bogić Bogičević. I oni su izvukli iz mene da će on biti osoba koja će otvoriti. Zašto on? Kako on? Drugi su se čak smijeli, ha, ha, ha, da će taj dovesti Bogić Bogičević da otvori fakultet. Ko je on? Šta je on? Bogom jedan dan dolazi ti nekakvi diverzanti, pregledaju fakultet, sve to. Tu je čak unutra je bio i displej za kad su predavanja, gdje se predavanja. Bilo je to stvarno nevjerovatno moderno uređeno
1: znanje
0: u to vrijeme. I sutra dan dolazi Bogić Bogičević.
1: Ma nemojte mi kazati.
0: Kasnije će njima otkriti da je Bogić Bogičević išao sa mnom u školu.
1: Nevjerovatno. Imali ste profesore 43 godine kad ste postali prvi premijer Federacije Bosne i Hercegovine. Zašto kažem prvi premijer? Jer mnogi kažu da je Haris Leđić u stvari prvi premijer, ali umeđu vremenu se naziv mijenjao, pa zbog toga ispade da ste vi prvi premijer Federacije Bosne i Hercegovine. Kako ste se prihvatili toga u 43. godine?
0: Ja dobro ste rekli sad u 43. jer sam imao 42 godine i 3 mjeseca.
1: I 3 mjeseca, da.
0: Jer sam ja 1. septembra rođen, tako da sam i mandat završio.
1: Tako je.
0: Eto što je sreću. Bila su to drugačija vremena. Ja sam smatrao da čovjek mora dati doprinos toj pomami koja nas je snašla 92. godine. Ja sam išao i u vojni odsjek kod drugova i prijatelja da se prijavim, da se stavljam na raspolaganje. Da uzmem pušku, da se borim. Oni su rekli, ne, ti ću raditi neke druge stvari, nećeš to. Pa sam ja prije nek što ću postati premijer, tako da kažem, prebačen na rukovodioca elektroenergetskog sektora ili termoenergetskog sektora ovdje u Tuzli. A to znači da se brinem organizaciji i radu prvo proizvođača električne energije, to je termoelektrana, prijenosnika, to je elektroprijenos i distribucije kao dijela koji će do potrošača dovesti električnu energiju. To sam radio 2 godine. Bio sam direktor Elektro Tuzle. Ponosan da je tu funkciju prije mene obavljao Jurfet Fisekić. U tom periodu smo izvršili elektrifikaciju ne samo u Tuzli, nego od Banovića do Olova su moji saradnici i radnici osposobili daleko od 35 kilovoltni i Olovo je tad dobilo električnu energiju. Nema veze Olovo sa našim tuzlanskim kantonom Tuzla. Vozuća je dobila električnu energiju zahvaljujući mojim radnicima, mojim naporima, a oni pripadaju Zenci. Tuzla, sjećat se kako je bilo, nema električne energije, prioriteti, sijalca nekom gori, neko nema. Ja sam to sve uspio da harmoniziram i da svi dobijemo po 4 kilovat sata dnevno. Ukinuti prioriteti, i šta je još bitno? To se zaboravlja i to mi je žao, to je jedan sjajan projekat. Mi smo imali grijanje. Kako možemo imati grijanje, a nema struje?
1: Točno.
0: Mi smo svaku toplotnu postanicu doveli na pajanje, takozvani kabel. I te motorče od 250 do 500 vati, da bi te pumpe mogle da bacaju do naših stanova toplotnu energiju. Nakon mog odlaska su tamo rekli, to nije po tehničkim propisima, i sve su poskidali. Sad, kad bi termoelektrana zapala u teškoće, mi ne bi imali ni struje, ni grijanja. Samo zbog tih, reču narodskih, žica.
1: Jesu li morali to poskidati?

0: sve aktivnosti. Nove zgrade obnovljene i 8 miliona maraka na računu. Kad sam došao u Solani, ne gubitak, nego dug je bio 28 miliona maraka. Neisplaćeni doprinosi na plate ljudi, prekomjeran broj zaposlenih, tržište izgubljeno od Slovenije do Makedonije, proizvodnja vrlo skromna, da bi sve to prevazišli u jednom kratkom periodu, da bi ljudima upotpunili te neplaćene doprinose na plate u toku 5 godina na izvršavanje obaveza, da bi modernizirali fabriku, da je to jedna potpuno sad automatizowana fabrika sa robotima, sa skladištem modernim i sa tržištem. Samo Srbija uzima pola proizvodnje. Jedna od najkvalitetnijih soli u Evropi se proizvodi, najčistija, najbjelija, i vratili smo tržište u jednakom odnosu koliko smo i proizvodili. Znači, tih godina zadnjih mi smo prodavali između 125 i 130 hiljada tona soli. Ubacuju se čak i na tržište putne soli. Jer putna sol je nama prepreka, jer je neko izmislio pravila da ona suviše sitna za za postavljanje po putima, treba krupnija so, ko što sad izmišljaju superiova slana, morska so za jela, za janjetinu, za ovo, za ono, mislim, ja se sudržavam bilo što komentarisati. Nama treba zdrava so iz dubina i njedara ove zemlje sa dubine 700 metara. Takva je tuzlanska so. I onda smo proizvali još dodatne proizvode, čorbe, naš izvrsni dodatak, začin. Ja i danas znam to, koristim i kupujem. I ta fabrika je postala interesantna za druge investitore, ulagače, i ona je sad prešla u ruke nekih drugih, da nazovem, posjednika, koji vide neku svoju perspektivu, a meni je najbitnije da su radnici zadovoljni, da radnici rade,
1: da je proizvedni
0: spašena, i da od svog rada žive, mislim.
1: Tako je.
0: To je vrlo, vrlo zanimljivo. Ta epizoda u životu mom, koja je trajala 12 godina, je nevjerovatno lijepa. To mi je jedan od ljepših dijelova života. Nisam vjerovao da ću tamo otići raditi, ali je to i nastalo kao neka kruna moga akademskog rada, moga političkog rada, iskustava u izvršnoj vlasti, vođenju vlade, konstituisanju vlade, i onda smo to sve zašačerili u Solani, koja proizvodi so.
1: Koja je realni sektor u stvari, da tako kaže.
0: Tamo što se može naučiti. To su nevjerovatne stvari.
1: Za kraj, profesore, u penziji ste, ali još uvijek radite, predajete, pišete knjige. Zajedno sa vašom kćerkom ste napravili 600 i nešto strana, čini mi se, osnova elektrotehnike, i kažete da nećete na tome stati. Kakvi su vam ovi dani, uživate li u njima?
0: Pa ja sam formalno u penziji, nemam poslodavca i lakše mi je ali sam toliko zaposlen i toliko imam obaveza da sam već sad u prilici da moram pisati. I sretan sam zbog toga. Evo, završili smo i tu knjigu. To je tek 1/5 posla. Planiramo još 4 uraditi. Dobre, lijepe knjige, kako su drugi ocijenili i procijenili. Radim, angažovalo me Fakultet elektrotehnike za predavanje na postdiplomskom studiju i na doktorskom studiju. I evo, hvala Bogu, prošle semestre smo semestar nastave završili. Sad treba pristupiti ispitnim obavezama, seminarskim radovima, istraživanju. I sretan sam zbog toga, mislim. Posla ima, odmaram se i vrijeme više poklanjam sad prvo supruzi,

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
1: Izbori 2026. Neposredna obraćanja.
2: Poštovani građani Tuzlanskog kantona, Stranka demokratske akcije na predstojeće izbore izlazi sa listama za sve nivoe vlasti. Na čelu SDA tima je naš predsjednik Bakir Izetbegović, koji je i kandidat SDA za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Uz predsjednika na našim listama se nalazi veliki broj kadrova, oko 80 ljudi, različitih profila i generacija, koji znaju i hoće i koji mogu ponijeti breme odgovornosti funkcije za koju se kandiduju. Uz kvalitetne izborne liste SDA izlazi sa ozbiljnom izbornom platformom, programom rada na kojim smo dugo radili. Nekoliko stotina istaknutih kadrova SDA je radilo na tome, bivših i sadašnjih premijera, ministara, direktora, ambasadora, privrednika, ljudi iz akademske zajednice, domaćih i stranih stručnjaka, i zaista smo sačinili jedan izvanredan dokument koji je zapravo široko obuhvatan, ali i konkretan program i zalazi u gotovo sve segmente institucionalnog djelovanja i nudi konkretne iskorake u gotovo svakom segmentu života. Akcenat je stavljen na tri pitanja, na tri oblasti, to je sigurnost, diplomatija i ekonomija. I to će biti u fokusu našeg rada u periodu koji je pred nama. Ponavljam, dakle, sigurnost, diplomatija i ekonomija. Naravno, i u sve druge najznačajnije oblasti, zdravstvo, obrazovanje, kulturu, sport, mlade, poljoprivredu, različite programe koji idu direktno prema građanima, investicije u najširem smislu riječi i tako dalje. O našem programu ćemo detaljnije govoriti u ovom periodu izborne kampanje, a bit će kao integralan dokument dostupan građanima na društvenim mrežama i različitim sličnim javnim platformama. Mi ćemo kao potvrdu ili dokaz naše vjerodostojnosti, odnosno kao dokaz da naši kadrovi mogu implementirati ovaj program koji smo ponudili, prezentirati ono što je SDA radila u prethodnom periodu, ondje gdje je bila dio vlasti ili gdje je bila nosilac vlasti. To su prije svega kantoni, s naglaskom ovdje na Tuzlanski kanton, i prethodna federalna vlast. Kada je u pitanju Tuzlanski kanton, naša vlada, u tu svrhu ćemo organizirati posebne forume gdje ćemo detaljno prezentirati sve ono što je urađeno. Dvije riječi dominiraju ili najbolje govore o ovoj aktuelnoj vladi Tuzlanskog kantona, to je riječ stabilnost, i mi zaista imamo jednu stabilnost i finansijsku i u širem smislu, i rekordi, rekordno ulaganje u zdravstvu, u policiji, u vodosnabdijevanju, na aerodromu, i u školstvu, u obrazovanju i tako dalje. Dakle, više je oblasti gdje se bilježe rekordna ulaganja, i mi možemo poručiti građanima da ćemo nastaviti na takav način raditi i još više podići i kvalitet i intenzitet rada na ovom nivou. Isto tako ukazat ćemo, ne želeći da prozivamo bilo koga personalno, ali ukazat ćemo na negativne tendencije aktuelne državne i federalne vlasti. Ako krenemo od početka mandata, od suspenzije Ustava na jedan dan, od preglasavanja Bošnjaka kod imenovanja federacije,

0: Vlade federacije, preglasavanja Bošnjaka u domovima naroda, parlamenta i federacije kao princip, kao model rada, što nije bilo nikad ranije u istoriji ovako uređene Bosne i Hercegovine, do blokada različitih vrsta ovog jačanja antidržavnih snaga i u Bosni i Hercegovini i u svjetskim centrima moći i ovo jedno poniženje, devastacija i poniženje institucija na različite načine. O tome ćemo mnogo govoriti u periodu koji je pred nama, da pokažemo ili prezentiramo to kao model kako zapravo ne treba raditi i u tom dijelu ćemo upravo iz programa one naše temeljne stavke koje smo istakli, idu u pravcu popravljanja ovog stanja o kojem govorim. I na kraju, naravno, završavamo ovo obraćanje sa pozivom građanima da izađu na izbore, da podrže oni najbolje. Mi smo kao SDA sebi označila je centralna ili osnovna tačka, najvažnija tačka ovih izbora, zapravo izbor člana predsjedništva i posebno pozivamo građane da podrže naše kandidata, člana predsjedništva Bakira Izetbegovića. A evo, organi ili tijela koji provode izbore pozivamo da pomognu, olakšaju građanima da lakše primijene ili da lakše glasaju koristeći ove nove izborne tehnologije. Hvala.
1: Izbori 2026. Neposredna obraćanja.
2: Dobro večer, poštovane gledateljke i gledatelji televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Mirsad Čamđić i nosila sam liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Redni broj 1. 0. Zašto počinjem svoje izlaganje ovako? 0 je broj metara, odnosno broj kilometara magistralnih cesta koje su od rata na ovamo, od 96. do 2026. godine napravljene u Tuzlanskom kantonu. Samo 0 km. Da, bilo je ovih kozmetičkih i klasičnih održavanja, asfaltiranja već izgrađenih i postojećih puteva, ali ni jedan metar nove trase magistralne ceste nije probijen u najmnogoljudnijem, energetski najpotentnijem, industrijskom Tuzlanskom kantonu. I onda, takav kanton sa potentnom privredom, najmnogoljudniji u Bosni i Hercegovini, takav kanton držimo blokiranim i zarobljenim. Ono što ću raditi u Skupštini Tuzlanskog kantona jeste ovaj prioritet i ovo što sam vam kazao. Naravno da i druge životne teme, životni problemi moraju biti u fokusu svakog kantonalnog zastupnika. Ali ja ću raditi ovo. Zamislite, birokratija i neriješeni problemi sa imovinskim stvarima na Tuzlanskom kantonu, evo samo jedan goli primjer, jednu ključnu žila kucavicu kantona, Tuzla, Šiški Brod, blokirali su već 10 godina. Tamo se ne mogu riješiti odnosi, birokratija i pravosuđe ne radi svoj posao kako treba i zato stvari stoje. U ovom poslu tražit ću sagovornike i u SDA, i u SDP, i PDA, i NIP-u, i DF-u, i svim drugim strankama koje se budu plasirale zajedno sa našom strankom u Tuzlanski kanton. A ovom kantonu itekako treba i prijeko nasušna potreba jeste pravljenje brze ceste Tuzla-Orašje, jeste kvalitetan spoj sa Tuzlom, a prioritet broj 1 u svom radu uzet ću brzu cestu koja će ići od Tuzle do Doboja kao priključak na koridor 5C. Dok se drugi kantoni prikačeni na ovaj koridor razvijaju, Tuzla stagnira. U ovome ću tražiti saveznike i u vama. Naravno, ja kao pojedinac ili moja stranka sigurno neće biti u tolikom kapacitetu da će u svojim rukama imati čarobni mač kojim će moći raskrčiti ovu prašumu birokratskih prepreka, ali tražit ćemo od svih kolega, bit ćemo dosadni. Jedan takav primjer imam i u Gračanici, gdje sam godinama i godinama dosađivao za ključni kružni tok od bolnice, nisam imao političku snagu, malo ruku, malena i snaga, ali sam na kraju svojom dosadom i svojim insistiranjem uspio izdejstovati da u javni prostor ubacim tu riječ i jednoga danas u Gračanici stoji taj kružni tok. Tako ćemo raditi sa deblokadom i sa cestama. Vi ćete izaći na glasanje. Ako tražite neku stranku koja je savršeno uklopljena u vaše koordinate, vjerujte da je nećete naći. Nažalost ili na sreću, vi ćete na glasač

0: Bošku Ristiću imati poruđene političke opcije koji su se prijavile za ove izbore. I vi izašli ili ne izašli na izbore, vlada Tuzlanskog kantona biće izabrana. Ukoliko abstinirate od glasanja, to znači zadovoljstvo aktuelnom vlašću i slaganje sa aktuelnom situacijom. Ukoliko želite promjenu, izađite, glasajte. Da li će to biti naša stranka ili neka druga opcija čiji program, uvjerenje i poštenje se svide, to vi najbolje odlučite. I u ovoj borbi ja nisam sam. Ja imam koleginice i kolege, drugove i drugarice. Ja imam u ovoj borbi i Amilu Hodžić i Omera Berbića, Amru Vodenčarević Nadarević, imam Amira iz Srebrenika. Ja u ovoj borbi imam Amira Hasičevića, federalnog ministra. U ovoj borbi sa mnom su Zvijezdan Karadžin, Mersiha iz Gračanice i mnogi koji su stali na razne liste naše stranke. Ukoliko imate osjećaj, imate instinkt, vjerujte našoj stranci, mi vas nećemo razočarati, izađite na izbore i podržite nas. Hvala vam, ja sam Mirsad Čamđić, nosilac liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
1: Izbori 2026. Neposredna obraćanja.
2: Politički subjekt Mirne Sajanović, BOS, Bosanska stranka, nije iskoristio svoj termin za neposredno obraćanje.
1: Izbori 2026. Neposredna obraćanja.
2: Koalicija BH Zeleni, BP, Sefer Halilović, Tuzlanska alternativa nije iskoristila svoj termin za neposredno obraćanje.
1: Izbori 2026. Neposredna obraćanja.
3: Poštovani građani Tuzlanskog kantona, obraćam vam se kao nosilac kandidatske liste NES BiH PDA Naprijed za Evropsku BiH Zajedno za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Ali prije svega kao čovjek koji ovdje živi, koji svakodnevno dijeli probleme i brige naših ljudi. A naši ljudi ne traže nemoguće, traži posao od kojeg mogu dostojanstveno živjeti, traži sigurnost za svoje porodice, traži dobro obrazovanje za svoju djecu, dostupno i kvalitetno zdravstvo i priliku da mladi svoju budućnost grade ovdje, a ne stotinama i hiljadama kilometara daleko od svojih porodica. I upravo o tim stvarima politika mora govoriti. Tuzlanski kanton ima ljude, ima znanje, industriju, privredu, univerzitet i resurse. Imamo sve pretpostavke da budemo jedan od nosilaca razvoja Bosne i Hercegovine, a potencijal sam po sebi nije dovoljan. Potrebna nam je vlast koja zna šta radi, koja ima povjerenje građana. A danas imamo ozbiljan politički problem. Aktuelna vlada Tuzlanskog kantona, njen premijer nemaju stvarni politički legitimitet, niti predstavljaju izbornu volju građana Tuzlanskog kantona. Takva vlast nije nastala na jasnom povjerenju građana, nego političkom trgovinom, ucjenama i prekrajanjem njihove izborne volje. Posljedice takve politike danas vidimo na svakom koraku. Putna blokada Tuzlanskog kantona, zatvaranje fabrika, ugašena koksara i 800 otpuštenih i obespravljenih radnika koji danas traže svoja prava, slučajevi femicida, nezapamćeni slučajevi pedofili, urušen zdravstveni sistem i šta sve ne. Samo su neki od tereta sa kojima se ovaj kanton suočio, a koji nesposobna vlada predvođena SDA nije bila u pitanju iznijeti. Nije bila u stanju iznijeti. To nisu političke parole. To su problemi stvarni ljudi, njihovih porodica i zato ne možemo očekivati da vlast nastala na takvim osnovama može govoriti i odgovoriti na sve probleme koje danas imamo u Tuzlanskom kantonu. Ne možemo očekivati ozbiljne reforme od politike koje je važnije kako sačuvati vlast nego kako poboljšati život građana. Zato smatram da ova vlada Tuzlanskog kantona mora otići sa političke scene. Ali nije dovoljno samo nekoga smijeniti. Moramo ponuditi bolje, moramo ponuditi vlast koja će imati legitimitet građana, čija će politika se kreirati u institucijama sistema, a ne na vikendicama i ugostiteljskim objektima. Te vlast koja će odgovarati prema javnom novcu i koja će znati da je mandat dobila da služi ljudima, a ne sebi. To je ono što želimo ponuditi kroz koaliciju NESBIH, PDA, Naprijed za Evropsku BiH zajedno. Želimo Tuzlanski kanton koji će snažnije podržavati domaću privredu i stvaranje novih radnih mjesta. Želimo bolje zdravstvo, obrazovanje, više podrške mladima i porodicama.

E, pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jedno izdanje emisije 15 minuta oko svijeta, a mi ćemo ovoga puta pričati o zastavama. Zastave svijeta su različite i pokazuju dosta toga o kulturi nacije koju predstavljaju. Već u osnovnoj i srednjoj školi prezentiraju nam različite zastave svijeta, te nas poučavaju koliko je bitno prihvaćati i razumjeti različite ljude, ali ponekad na život odvede u drugom smjeru i jednostavno sebi ne možemo priuštiti putovanje na neku posebnu destinaciju. U prošlosti su zastave uglavnom bile korištene u ratno-taktičke svrhe, a danas su dekorativne, ali i univerzalne, te označavaju određenu državu i jednoznačnost. Zastave su simbol svih naroda koji žive u jednoj državi i njeni su državljani. Mnoge su se države svoje zastave dizajnirale i birale tako da boje budu u skladu sa onim što država simbolizuje. Ponekada ćete vidjeti različite znakove te čak i slova. Pojedine zastave svijeta se mogu pohvaliti podatkom da su jedne od najstarijih na svijetu. Takva je Škotska koja se smatra najstarijom na svijetu, a njezin nastanak seže u 9. vijek. Prema tradiciji kralj Angus je oko 830. godine, moleći da izbavi svoju galsku vojsku okruženu anglosaksoncima, doživljava ukazanje apostola Andrije. U zoru na plavom nebu oblaci su navodno napravili krst svetog Andrije. U bitci između Škota i anglosaksonaca Škoti su pobjedili, a od tog dana prema legendi nastala je škotska zastava. Titulom najpoznatije zastave svijeta može se pohvaliti zastava Sjedinjenih Američkih Država. Ona ima pod nazivom je Stars and Stripes ili linije i zvijezde. Formira je nekoliko vodoravnih linija crvene i bijele boje te plavog dijela sa bijelim zvjezdicama. 13 traka predstavlja 13 država osnivača koje su se ujedinile u Sjedinjene Američke Države. Prva zastava usvojena je 14. juna 1777. manje od godinu dana nakon deklaracije nezavisnosti. Tada je zastava imala samo 13 zvjezdica. Postojalo je 27 uzastopnih verzija, od kojih je svaka usvojena kako bi održavala povećanje broja država u Uniji. Trenutna verzija sa 50 zvjezdica službena je verzija koja postoji od 4. jula 1960. nakon integracije Havaja 1959. godine kao 50 države. To je također verzija koja se najduže koristi preko 60 godina. Ova je zastava Savezne Republike, dok sa druge strane svaka savezna država ima svoju zastavu. Zastava Sjedinjenih Američkih Država nosi epitet najpoznatije na svijetu na temelju toga što su Sjedinjene Američke Države i najpoznatija svjetska država.

Nastavljamo sa pričom o zastava u okviru 15 minuta oko svijeta. Prva zastava je Nepala, od onih najzanimljivijih. Dakle, prvo smo nju izdvojili. Ona je poznata što jedina u svijetu nema kvadratni, odnosno pravougaoni oblik. Zastava Nepala.

0: Njena zastava po srednjoj crti ima prekrasan veliki dizajn zmaja. Bijeli zmaj na centru zastave simbolizuje jednakost i radi se o bijelom zmaju pod nazivom Thunder Dragon. Mnogi bi poistovjetili simbol zmaja sa agresivnošću i moći, ali ovaj zmaj bijele boje upravo zbog toga što reprezentuje čistoću ljudskih postupaka i misli. On u svojim rukama drži četiri različita bisera ili dragulja koji reprezentuju bogatstvo i sigurnost ove zemlje. I boje na ovoj zastavi imaju značenje, žuta boja predstavlja sekularnu monarhiju, dok narandžasta simbolizuje budizam. Zastava Libanona vrlo je simbolična i većini odmah jasna u čemu se radi. Ona je podijeljena u tri horizontalne crte, vanjske su crvene, dok je unutrašnja bijela. Geografija Libanona pokazuje da je ova država zapravo nizinska. Libanon je tokom svoje burne istorije, u kojoj se država često nalazila pod invazijom drugih naroda, imala nekoliko različitih zastava koje su zavisile o tome ko je trenutno bio na vlasti u državi. Zastava Libanona danas ima tri horizontalne pruge, od kojih su vanjske pruge crvene boje, a u sredini se nalazi bijela. Unutrašnja bijela dvostruko je veća od vanjskih crvenih pruga. Bilo to još jednih 15 minuta oko svijeta, ovoga puta pričali smo o zastavi. Čujemo se mi opet iduće nedjelje.
1: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Nastavljamo sa 15 minuta oko svijeta, pričamo o zastavama. Zastava Butana, posebno umjetničko djelo na koje možemo uočiti samo tri boje, ali jedan centralni dizajn. Žuta polovina zastave reprezentuje kraljevsku moć, dok narandžasti donji trokut reprezentuje budizam. Ova dijagonalno podijeljena

Slijedi vremenska prognoza. U četvrtak 10. septembra u Bosni umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Kiša i pljuskovi se očekuju na sjeverozapadu Bosne, a poslije podne i ponegdje u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, južni, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverni.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: region, svijet. 24 sata s vama. Brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona. www.rtvtk.ba.
1: Welcome to the desert of the real.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Astmatičarima i osobama s oboljenjima srca se savjetuje oprez. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: najbliži vama. rtvtk.ba.
1: Slijedi drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona.

0: Večera sa vama, Admira Bakić.
1: Dobro vam večer. Počinje Dnevnik 2 radio televizije Tuzlanskog kantona. Iz sadržaja izdvajamo.
2: U osnovnoj školi Hasan Kikić Gradačac svečano otvorena novoizgrađena fiskulturna sala.
3: Učenici će imati novi prostor za tjelesni i zdravstveni odgoj, a će također imati prostor da se bavi drugim sportskim aktivnostima.
2: Utvrđen program obilježavanja 34. godišnjice drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Na području Kladnja počela sanacija lokalnih puteva u Stuparima i Tarevu.
4: Kladan je po odluci vlade Tuzlanskog kantona za ovu nabljenu dobio 263.000 konvertibilnih maraka.
2: Požar u Džebarima kod Živinica stavljen pod kontrolu.
5: Treću noć se borimo s ovim požarom gore.
2: Tuzla domaćin dvodnevnog simpozija nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora.
6: Nikada nije ostavio tu. Nikada nije ostavio ono što se zove Bosna, bosanstvo.
2: Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost.
1: U Gradašcu je danas u funkciju stavljen objekat u kojeg je vlada Tuzlanskog kantona investirala 1.100.000 konvertibilnih maraka. Riječ je o fiskulturnoj sali osnovne škole Hasan Kikić, koja je izgrađena 2004. godine. Izgradnja sale je trebala nešto kraće od 2 godine i sada je najmoderniji objekat ovog tipa u Tuzlanskom kantonu.
7: Objekat osnovne škole Hasan Kikić u Gradašcu izgrađen je 2004. godine i poslije 22 godine učenici će u buduće nastavu tjelesnog odgoja i obrazovanja moći obavljati u novom objektu umjesto u improviziranoj učionici i na poligonu škole. Izgradnja je koštala više od 1.000.000 maraka. Ovo je za školu generacijski projekat.
8: Nakon 22 mjeseca mi smo ovaj projekat priveli kraju. Zaista moram pohvaliti učesnike u projektima, dakle vlada Tuzlanskog kantona, koja je zaista uložila ogromna sredstva u izgradnju ove sale. Dakle, vrijednost projekta je ukupno 1.100.000 maraka. Zaista bez podrške vlade, bez podrške ministarstva nauke, obrazovanja, TK i bez podrške lokalnih vlasti i svih ostalih učesnika ovo ne bi bilo moguće.
7: Fiskulturnu salu su presjecanjem vrpci otvorili premijer Tuzlanskog kantona, ministri obrazovanja i nauke i unutrašnjih poslova, zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona Bahrudin Ahmetagić, gradonačelnik Gradašca i direktor škole. Sala je građena u 3 faze i njenim korištenjem, kako je naveo resorni ministar, bit će unaprijeđen kvalitet odgojno-obrazovnog procesa.
3: Cilj ovog i njemu sličnih objekata jeste da učenici i fizički budu aktivniji, što je važno za njihov razvoj u smislu da ne budu vezani isključivo za ekrane. I naravno, treba naglasiti da ukupno 10 objekata ove vrste radimo.
7: Za lokalnu zajednicu je ovo jedan od najvažnijih projekata u oblasti obrazovanja. Grad je prije samog početka gradnje osigurao zemljište za fiskulturnu salu kako bi bila uz školski objekat.
9: Ovo je najbrže završena fiskulturna sala na području grada Gradašca. Ja sam i ovom prilikom zahvalan vladi Tuzlanskog kantona na zdravim politikama, posebno oblasti obrazovanja, gdje su velika sredstva uložena posebno u izgradnju školskih objekata, odnosno sportskih objekata, koji će multifunkcionalno biti korišten u budućem periodu kako za nastavne, tako i van nastavne aktivnosti.
7: Zahvalni su vladi i članovi kantonalne skupštine s ovog područja, jer su u ranijim godinama inicirali ovakve projekte za poboljšanje uslova obrazovanja. Skupština je podrška za sva kapitalna ulaganja u toj oblasti.
10: Meni je kao zastupniku zaista čast da smo danas prisutni evo ovdje u Vidi i da pristojimo svečanom otvorenju ove sportske dvorane koja će biti od koristi i mještanima naravno, a sigurno našoj djeci, gdje će moći trenirati određene sportove i gdje će imati priliku i mogućnost da se dokazuju u ovoj oblasti.
7: Ova fiskulturna sala je druga završena u okviru investicijskog ciklusa izgradnje 10 novih sala na području Tuzlanskog kantona. Cilj projekta je

0: je unapređenje uslova za obrazovanje, školski sport i zdravije odrastanje djece.
1: Važno je reći i napomenuti da je ova škola sagrađena donatorskim sredstvima. Mislim da se radi o japanskoj vladi, a evo nakon toliko godina možemo kazati da su institucije, prije svega Tuzlanskog kantona, toliko ojačale da evo širom Tuzlanskog kantona grade dodatne objekte, dakle fiskulturne sale. Što će reći o jednoj adekvatnoj i konstantnoj politici ulaganja, prije svega obrazovanje, obrazovni sistem. Ova fiskulturna sala je koštala nešto preko milion konvertibilnih maraka. Počeli smo 2024. godine i evo danas svjedočimo ovom trenutku.
0: U posljednjoj fazi izgradnje ove fiskulturne sale za obavljanje tjelesnog odgoja i obrazovanja nabavljena je sportska oprema i želja je da učenici u buduće pokažu svoja sportska umijeća, ostvari što bolje rezultate jer sada imaju mjesto za redovne treninge. U školi u budućnosti planiraju organizaciju školskih i sportskih takmičenja na ovom mjestu.
2: Danas je održana prva konstituirajuća sjednica organizacionog odbora za obilježavanje 34. godišnjice osnivanja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U ime institucija Tuzlanskog kantona sjednici su prisustvovali predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i ministrica za boračka pitanja Senada Dizdarević.
3: Na sjednici je utvrđen program obilježavanja godišnjice, čime je predviđen niz sadržaja kojim će se tokom septembra odati počast pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine i njegovati sjećanje na ulogu drugog korpusa odbrani Bosne i Hercegovine. Centralni događaj biće svečana akademija 29. septembra u 12 sati u Velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Današnja sjednica nastavak je prakse uspostavljanje prije 5 godina, kada su kantonalne institucije zajedno sa boračkim organizacijama započele sistematični pristup obilježavanju najznačajnijih datuma iz nove historije Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona. Cilj je da se događajima od državnog i historijskog značaja oda primjeren pijetet, ali i da kultura sjećanja bude prenošena mlađim generacijama. Ovo je nastavak prakse koju smo uspostavili prije nekoliko godina, da datume koji su važni za našu državu i našu noviju historiju obilježavamo na način koji odgovara njihovom značaju. Drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine dao je nemjerljiv doprinos odbrani Bosne i Hercegovine i naša je obaveza da se njihovih pripadnika, posebno šehida i poginulih boraca, sjećamo sa dostojanstvom i zahvalnošću, ali i da istinu o njihovoj borbi prenosimo generacijama koje dolaze, kazao je premijer Halilagić. Govoreći o trajnom obilježavanju uloge i značaja drugog korpusa, premijer je izrazio žaljenje što projekat centralnog spomen obilježja pripadnicima drugog korpusa sa spomen parkom nije završen tokom aktuelnog mandata. Volio bih da smo uspjeli završiti i taj posao. Vlada je uradila važan dio, odabrali smo lokaciju i idejno rješenje i time postavili temelje za realizaciju. Ostaće nekoj novoj vladi obaveza da taj projekat dovrši. Smatram da pripadnici drugog korpusa, njihove porodice, ali i Tuzlanski kanton zaslužuju jedno centralno mjesto sjećanja koje će na dostojanstven način svjedočiti o njihovoj ulozi u odbrani Bosne i Hercegovine, istaknuo je Halilagić. Prema danas utvrđenom programu, obilježavanje će obuhvatiti posjete mezarima heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Senada Mehdina Hodžića, Hajrudina Mešića i Nesiba Malkića, odavanje počasti i polaganje cvijeća na više memorialnih lokacija na području nekadašnje zone odgovornosti drugog korpusa, uključujući memorialni centar Kovači u Sarajevu, Memiće, Vlasenicu, Bratunac i Potočare, kao i lokacije u Tuzli, Čeliću i Brčkom. Predviđeni su i sportski sadržaj, dokumentarni program, televizijske emisije i izložba posvećena formiranju i razvoju drugog korpusa od 1992. do 1995. godine. Nosilac manifestacije Savez ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona, pokrovitelj vlada Tuzlanskog kantona, a medijski pokrovitelj radiotelevizija Tuzlanskog kantona.
2: U Kladnju su počeli radovi na sanaciji lokalnih i nekategoriziranih puteva u mjesnim zajednicama Stupar i Tarevo. Prva gradilišta otvorena su u Brlošcima i Tarevu, gdje će biti uređene 4 dionice ukupne dužine 540 metara. Riječ je o dijelu programa od ukupno 11 projekata od nekoliko kladanjskih mjesnih zajednica za koje je vlada Tuzlanskog kantona izdvojila više od 262.000 konvertibilnih maraka.
4: Za mještane Brložaka i Tareva početak radova donosi bolje uslove svakodnevnog života i saobraćaja. Posebno je to važno za stanovnike područja gdje stanje puteva otežava kretanje, naročito u zimskim mjesecima.
5: Brložci

0: život u ovom području mjesne zajednice Tara.
1: Danas je izvođač uveden u radove na 4 dionice. U Brlošcima se radi na 2 dionice ukupne dužine 340 metara, dok će u Tarevu biti uređene 2 dionice ukupne dužine 200 metara.
2: Osim ovih projekata nabrojani, također u narednim danima ćemo započeti radove i na projektima u mjesnoj zajednici Starić, mjesnoj zajednici Brateljevići i mjesnoj zajednici također Stupari, ali dionica Crijevčići. Ono što je bitno da istaknemo da je rok za završetak svih ovih projekata od današnjeg dana 60 kalendarskih dana.
1: Odlukom vlade Tuzlanskog kantona za realizaciju 11 projekata u nekoliko mjesnih zajednica Kladnja izdvojeno je oko 262.000 konvertibilnih maraka. Načelnik Edi Šareć ističe da je riječ o nastavku podrške kantonalne vlasti lokalnoj zajednici.
3: Zaista se zahvaljujem vladi Tuzlanskog kantona što je prepoznala. Evo i sami vidite da je ovdje potrebno to našim građanima i za našu lokalnu zajednicu ovo puno znači. Ono što želim posebno istaći da mi u kontinuitetu kako koja javna nabavka se ostvaruje i u narednom periodu imamo još preko pola miliona maraka otvorenih javnih nabavki koje će se provoditi u narednom periodu. Naravno nije moguće to sve izvesti u 10 dana ili u jednom mjesecu, ali ćemo u narednom periodu što bliže rješavati i riješiti te infrastrukturne projekte.
1: Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona na području Kladnja realizuje projekte izgradnje mostova i sanacije regionalnih puteva. U Stuparima su završena dva mosta, ukupne vrijednosti oko 900.000 maraka. Dok su na regionalnom putu Kladanj, Breteljević i Milanković u toku radovi na izgradnji novih mostova, a planirana je rekonstrukcija makadamskog dijela ove saobraćajnice.
2: U toku su radovi na izgradnji mosta Divlja rijeka, vrijednosti 1,2 miliona konvertibilnih maraka, otprilike 50% radova završeno. Također radimo i na izgradnji mosta Izgorjeli most, znači na rijeci Brinjači, čija je vrijednost 900.000 konvertibilnih maraka. Imamo potpisan ugovor za most Stara pruga, vrijednost 500.000 konvertibilnih maraka, a u toku je javna nabavka za dva mosta, znači most Osica i most Rampo, čija je zajednička vrijednost 1 milion konvertibilnih maraka. Osim toga, u narednom periodu je planirana rekonstrukcija regionalne ceste 467 Kladanj, Breteljević i Milanković, radi se o makadamskom dijelu puta.
1: Radovi na mostovima i rekonstrukciji regionalnog puta Kladanj, Breteljević i Milanković trebali bi biti završeni do kraja građevinske sezone 2027. godine.
4: Protekla noć za mještane Džebara, Koživinica, bila je besana. Dok je vatra gutala rastinje i spuštala se prema obližnjem vikend naselju, strah je bio jači od sna. Vatra je zahvatila nepristupačan i teško prohodan teren. Približila se naselju i ponovo otvorila pitanje koliko su stanovnici ovog područja sigurni. Vatrogasci i pripadnici civilne zaštite zajedno s drugim raspoloživim službama i volonterima satima su se borili s vatrenom stihijom. Požar je stavljen pod kontrolu, ali i opasnost nije u potpunosti prošla. Na terenu su i dalje ekipe koje prate situaciju i spremne su reagirati ukoliko dođe do ponovnog širenja vatre.
5: Dok su gledali kako se vatra širi obroncima gradine, strah da bi požar mogao stići do njihovih kuća bio je veći od umora. Dim, plamene, izvjesnost, držali su ih budnim. Kažu da ovakve prizore ne pamte, a najteže je bilo čekati jutro i nadati se da će vatra stati.
6: Treću noć se borimo s ovim požarom gore. Mi mještani i ovi vikendaši tamo, što ljudi gase, niko drugi nema.
7: U kakvom terenu su uopšte radi?
6: Krš, kamen, sve. I teško, ne smije jedan iznad drugog gore, jer odmah kamen otkida. Puca kamen ko mine, krečnjak. A maovina je se uvukla kroz one otvore i ona najviše gori i teško je gasiti. Tako da se teško mora sanirati. Bez helikoptera ili nešto. Ljudi s naprtnjačama gore idu, pušle se, rizikuju od kamena, to prašti i odozgu svu noć. Sinoć je bilo oko 50 ljudi, s traktorima, s cisternama, sa vatrogasno auto jedno, evo i malo prije došlo jedno vatrogasno cisterna.
5: Borba s vatrom trajala je satima. Nepristupačan teren dodatno je otežavao gašenje, a svaki nalet vjetra mogao je promijeniti situaciju i ponovo aktivirati požarište. Prioritet je bio jasan, zaštititi ljude, imovinu i spriječiti da se požar proširi na naseljeni dio.
8: Očekujemo dakle da naši sugrađani da nas razumiju i prije svega da na svoju ruku ne poduzimaju nikakve aktivnosti, da sve što radimo, radimo koordinirano preko štaba.

0: civilne zaštite i vatrogasne jedinice i najvažnije je da sačuvamo živote naših ljudi, jer ovdje je jako nepristupačan teren, teren koji vrlo često dešavaju se određeni odroni koji mogu izazvati velike povrede naših ljudi koji učestvuju u požaru. Očekujem u toku dana da ćemo potpunosti sanirati ovaj dio.
1: I u civilnoj zaštiti grada Živinice kažu da je noć bila teška, ali da su požar koji je prešao iz Šekovića stavili pod kontrolu.
2: Uz pomoć naravno i građana, zaposlenika javnog preduzeća Šuma TK, mi smo to uspjeli velikim dijelom lokalizovati. Trenutno su naši pripadnici vatrogasne jedinice na terenu sa zaposlenicima službe civilne zaštite i određenim građanima koji se stavili na raspolaganje. Mi zaista imamo ogromne probleme u izrazito teškim situacijama, radimo zbog velikih požara na više frontova. Juče smo pored ovog požara u istom momentu istovremeno gasili šumu i nisko rastinje u Djedinu. Nemamo toliko raspoloživi ljudski kapaciteta da to sve možemo poklopiti.
1: Uputili su i apel građanima
2: da ukoliko vi primijete da bilo ko vrši namjernu paljevinu, to prijave nadležnoj službi ili nadležnoj policijskoj stanici.
1: Iako je najteži dio borbe završen za mještane Džebara, ovo nije kraj brige. Nakon neprospavane noći pogled i dalje ostaje uprt prema požarištu. Vatra je pod kontrolom, ali dok god postoje aktivna žarišta, oprez ostaje.
3: Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli nastavljen je danas drugi međunarodni znanstveni simpozij Bosna i Hercegovina nacionalne manjine, manjinski narod i dijaspora. Simpozij se održava u znak sjećanja na Dževada Jogunčića, u čast njegovog rada i povodom 10 godina otkako je Jogunčić preminuo. Obrađivane su brojne teme koje se tiču položaja Bošnjaka te veza s bošnjačkom dijasporom.
4: Simpozij Bosne i Hercegovine nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora zajednički su organizovali Centar za multidisciplinarna istraživanja Tuzla, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, Bošnjačka nacionalna zajednica u Hrvatskoj, Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji iz Novog Pazara, Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori, Udruženje za kulturu, zajedničke vrijednosti i održivi razvoj Divan iz Sjeverne Makedonije, te Udruženje građana Naučno društvo pravnika Tuzla. Pokrovitelji simpozija su Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
5: Teme kojim se bavili tiču se Bosne i Hercegovine, nacionalnih manjina, manjinskih zajednica i dijaspore. Ono što generalno je i cilj ovog skupa i što na posljedku i jesu nekakvi generalni rezultati reperata koji smo čuli, jeste da Bosna i Hercegovina, pošto je ovdje ipak u prvom planu su Bošnjaci, da Bosna i Hercegovina nedovoljno radi prema svojim manjinskim zajednicama u regionu i dijaspori.
4: Govorilo se i o sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića koja je održana u Beogradu.
6: Hoću poslati poruku na tragu onoga što ste prekoče imali vidjeli u Beogradu. U mnogima istočno pitanje nije dovršeno. Proces iseljavanja muslimana, progona, genocida se nastavlja i dalje. I upravo želim naglasiti da je to program, proces koji traje 200 godina, od prvog srpskog ustanka do genocida u Srebrenici.
4: Naglašeno je i da veze Bosne i Hercegovine sa dijasporom nisu na zadovoljavajućem nivou.
7: Ja sam lično osjećao i nekakvu moralnu dužnost i potrebu da se obratim s jednim svojim referatom koji se odnosi na Rahmetli Dževada Jogunčića, koji je bio, može se reći, nekakva svojevrsna paradigma tog jednog pozitivnog odnosa, jednog kreativnog odnosa kad su u pitanju, dakle, naši ljudi i njihov odnos spram domovine i ono što je on radio zapravo obavezuje ljude i u struci, nauci, kulturi, pa i u političkom javnom prostoru da malo više, blago kazano, obrate pažnju na ono što je potencijal tih zajednica u korist i tih zajednica i dijaspore i dakako naše domovine Bosne i Hercegovine.
4: Program simpozija u Tuzli upotpunjen je promocijom novih izdanja posvećenih bošnjačkom identitetu i kulturno-historijskom nasljeđu u Bosni i Hercegovini, Sandžaku, Crnoj Gori.

0: i Hrvatskoj.
1: Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazić održao je danas sastanak sa Zijadom Avdićevićem, novoizabranim predsjednikom, i Selmirom Smajićem, potpredsjednikom Vijeća mladih Tuzlanskog kantona. Razgovarano je o aktivnostima koje treba realizirati do kraja godine, a u skladu sa odredbama Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine. Ministar Gazić je čestitao novo izabranom rukovodstvu i poželio im sreću u daljem radu. Kako vratiti knjigu i čitanje u središte obrazovanja, porodice i društva? Bila je to tema tribine organizirane u povodu Međunarodnog dana pismenosti. Ponovo je ukazano na važnost knjige i uopće čitanja u savremenom društvu. Tribina je ujedno bila zvanična najava sajma knjige u Tuzli, koji će od 23. do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo okupiti autore, izdavače, čitatelje, škole i kulturne institucije.
2: Kako vratiti knjigu i čitanje u središte obrazovanja, porodice i društva? Pitanje je koje su sebi postavili i učesnici tribine organizirane povodom Svjetskog dana pismenosti. Odgovori i preporuke granali su se u više pravaca. Svi oni zahtijevaju dodatne sistemske napore koji idu od porodice, preko obrazovnih ustanova, pa sve do akademskog i autorskog nivoa.
3: Da bismo vratili knjigu čitaocu, odnosno da bismo dobili nove čitaoce, treba raditi vlastitim primjerom najmanje 365 dana godišnje. Nove tehnologije uzimaju danak, ali misija Filozofskog fakulteta i prije svega odsjeka za bosanski jezik i ostalih odsjeka koji se bave jezikom i književnosti jeste ta upravo borba koja ne smije prestati. I ne možemo ići ad hoc rješavati stvari, nego napraviti jedan sistemski plan koji će djelovati za duži period, a neprijatelj nije nepobjediv. Samo treba i tog neprijatelja privući u svoje redove. Može se to i tekako dobro povezati i zajedničkim snagama i uz roditelje, naravno, i uz sam nastavni kadar koji treba da svojim primjerom pokazuje budućim čitaocima, budućim generacijama kako pristupiti i kako voljeti knjigu.
2: Bibliotekari su mišljenja da knjiga nikada nije otišla. Ljudi su se udaljili od nje, ali ona uvijek strpljivo čekala da je neko uzme s police. Važno je pronaći interese novih čitalaca i njima se prilagoditi. Ako se zadrži nekadašnji način, bitka je unaprijed izgubljena.
4: Savremene tehnologije ubrzavaju čitav našu svakodnevnicu. Jako je teško nekom da posvijeti malo duže vremena bilo čemu, ali dobra knjiga može tu da uradi, ali da bi se došlo do dobre knjige, ljudi s kojima radimo traže načine, traže metode kako da interese potencijalnih novih čitalaca prepoznaju i na taj način da im se približimo. Mislim da smo mi prilično uspješni u zadnjih nekoliko godina, ali ono što je u stvari ključno je da mi ne možemo raditi sami.
2: Direktorica Dukić dodaje da je potrebna struktura u društvu koja može podnijeti savremenu borbu za čitaoce. U toj borbi za čitanje i čitaoce veoma dobru platformu predstavljaju sajmovi, poput sajma knjige u Tuzli koji će od 23. do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo povezati autore, izdavače, čitaoce, škole i kulturne institucije.
5: Mi ovaj sajam knjige shvatamo kao jednu misiju. Naše generacije, mladi ljudi, dječice, su ostali uskraćeni za sajam knjige jer nisu išli u Sarajevo, nisu išli u Beograd, nisu išli u Zagreb. I da smo mi željeli da sajam knjige dovedemo u naš grad Tuzlu i u Tuzlanski kanton kako bi dječica iz predškolskih, osnovnih i srednjih škola došli na sajam knjige i one reakcije koje smo mi doživjeli na prvom sajmu, na drugom sajmu, kada nam dođu dječica i kad uđu u Hrvatski kulturni centar u sve one knjige kad kažu wow, je uspjeh da smo mi pogodili i učinili pravu stvar.
2: Na tribini je predstavljena i Tuzlanska deklaracija o čitanju i znanju. Zajedničko je to opredjeljenje za dostupnost knjige, razvoj školskih i javnih biblioteka te podršku djeci i mladima. Deklaracija koju su potpisali svi učesnici tribine tako nastavlja svoj put.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provešće u petak 11. septembra testne izbore u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini u terminu od 9 do 15 sati. Testiranje će biti organizirano kao simulacija izbornog procesa s ciljem provjere funkcionalnosti, sigurnosti, pouzdanosti i primjenjivosti novih izbornih tehnologija u uvjetima koji bi trebali što više odgovarati stvarnom glasanju. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Ne pozvali su birače da sudjeluju u testnim izborima i na taj način doprinesu u provjeri i unapređenju izbornog procesa. Testiranje se provodi uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini zakazanih za 4. oktobar ove godine. Dnevnik 2 je završen. Pred vama su sportski bilteni i prognoza vremena. Hvala za pažnju i ugodan ostatak večeri uz programe radija i televizije Tuzlanskog kantona.

0: Sport.
1: Bosansko-hercegovačko paroplivanje ostvarilo je historijski uspjeh na evropskom seniorskom prvenstvu u turskom Kočeliju, gdje su reprezentativci Ismail Barlovi i Ismail Zulfić osvojili medalje, postavili lične i državne rekorde te izborili A norme za paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Aktuelni paraolimpijski viceprvak Ismail Barlov osvojio je bronzanu medalju u disciplini 150 metara mješovito klasa SM3. Barlov je dionicu isplivao u vremenu 3:19:45, čime je postavio novi lični i državni rekord. Ovaj rezultat donio mu je i A normu za predstojeće paraolimpijske igre u Los Angelesu. Jednako uspješan nastup zabilježio je Ismail Zulfić, koji je stigao do bronze u utrci 50 metara leđno. Nakon što je u kvalifikacijama ostvario četvrto vrijeme, Zulfić je u finalnoj utrci zabilježio rezultat 36:25, što je također njegov novi lični i državni rekord, kao i ispunjena A norma za paraolimpijske igre u Los Angelesu. Fudbaleri Real Madrida pobijedili su na stadionu Santiago Bernabeu u prvom kolu Lige prvaka ekipu Intera rezultatom 2-1, te tako na najbolji način otvorili sezonu u elitnom evropskom takmičenju. U derbiju večeri kraljevski klub je u prvom poluvremenu iskoristio dvije velike greške odbrane italijanskog prvaka, te golovima Mbappea i Valverdea došao do 2-0. Inter je imao terensku inicijativu, posjed lopte na svojoj strani, te nekoliko dobrih prilika, a jedino što je uspio uraditi je ublažiti poraz golom Carlosa Augusta. Pobjede u preostalim susretima ostvarili su Borussia u Dortmundu protiv Villareala 3-2, Manchester City na gostovanju kod Porta 2-0, Betis protiv Lila također u gostima 3-2, kao i Aston Villa istim rezultatom protiv Briža, te AEK Atini nad Laskom 1-0. Liga prvaka nastavljena je u 18:45 utakmicama Barcelona Feyenoord i Stuttgart našeg Ermedina Demirovića norveški Viking. Od 21 sat se igraju dva derbija, Liverpool Atletico Madrid i Napoli Arsenal, a u istom terminu sastaju se još Paris Saint-Germain Slovan i Sporting Galatasaray.
2: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
3: U četvrtak 10. septembra u Bosni umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Kiša i pljuskovi se očekuju na sjeverozapadu Bosne, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14-20, a dnevna u Krajini od 16-22, u ostatku Bosne od 24-30 stepeni, a u Hercegovini do 35 stepeni. U petak 11. septembra pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13-19, dnevna u Krajini od 15-20, a u ostatku Bosne od 24-30, u Hercegovini do 34 stepena.
4: Slijedi biometeorološka prognoza.
3: Biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Astmatičarima i osobama s oboljenjima srca se savjetuje oprez. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promjenjivo raspoloženje. Povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.
4: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK Radija, hvala vam na povjerenju.

vremenska prognoza. U četvrtak 10. septembra u Bosni umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Kiša i pljuskovi se očekuju na sjeverozapadu Bosne, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna u krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne od 24 do 30 stepeni, u Hercegovini do 35 stepeni. U petak 11. septembra pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna u krajini od 15 do 20, a u ostatku Bosne od 24 do 30, u Hercegovini do 34 stepena.